0: Nō tō rātou hehea, kei hea te ringaringa tauawhi kia rātou, mehe mea nā ngā ratonga hauora, nā ngā prihimana, kei hea tērā momo awhi, me pēhea rātou e noho ki roto i te kāinga, ki roto i tō rātou ake whare, ki roto i ēnei momo raru o te wā.
1: Kā rea kore he nui ngā wero o te whakahaere i tētahi hui nui a pērā i te whakataetai kapahaka kura tuarua o te motu. Kā mutu he nui hoki ngā wero ki te hunga e hāpai ana i ngā tikanga whakapāho i taua whakataetai nui. Kia tahuri ake tātou ki te upoko o ngā mahi pāpāho i tēnei whakataetai i tēnei tau. Ana kia Mātai Smith.
2: Ko te wāhanga ki au, ko te noho ki muri, me te āta whakarite i ngā āhuatanga e pai ai, te koke whakamua o te pāhotanga. He hanga wero, i āhua ua ua pia, wetahi o ngā waiata i tīkina e etahi o ngā kapakārea mo te whakahuahua ingoa, ko i riri au e wetahi. Engari, ko te kimi te whakaitanga, mehame ko tīkina atu wetahi waiata i ngā kaiwaiata rongonui pēnei i Abba i a Bee Gees. Tērā wetahi kaiwaiata, kāri te paku whakai kia tuarua tia me ki ārātou waiata. Nā reira, e rā momo āhuatanga whakararu i a mātou, engari, i roto i ngā meneti whakamutunga nei ki tia tetahi, ma te kāinga tahi ora kāinga rua.
1: Hoi anō rā, ko te kura kaupapa Māori o te koutu, te kapa tino toa o te motu i Wainganui ngā kura tuarua i tēnei tau 2026 i toa rātou i te whakataetae ā motu i Tauranga Moana i te wiki nei. Ana, ko te kapa i tuarua, ko te wharekura o Māngere Tuatoru, ko te wharekura o Kirikiriroa, tuawhā ko te kaukauroa o Pāte Tere, tuarima ko te puku, tuaono ko Hoani Waititi, tuawhitu ko Mauau, tuawaru ko te Mauria Whiritoe, a ko te kapa i tuarua. Tuaiwa ko Manu Kura. Ko tētahi o ngā mahi a te koutu e kōrerotia tonu tiana, ko tā rātou waiata āringa ki tō rātou hoa kia Tairinga Brown i te mate pukupuku ki ngā kōiwi. Kia tahuri ake tātou ki tōna māma kia Hini Brown.
3: Me te aha kua māpuna mai ai wetahi roimata nā mehe hirere e ai tā te waiata. Mōku ake ko au te māma hana ko hau tērā i te hotu hotu kau i mua tonu i te aroaro o te motu. Engari, mā roto mai tēnei āhuatanga he momo rauimi, he momo kaitiaki hei whāngaia i tēnei mea te mamai me te momori e ngau whakaroto ana i mātou. Engari, ki te whaiwhakaaro ki ngā tamariki, ki ngā rangatahi nā rātou tonu tēnei waiata, te kai akora a Tairua Morrison e kōrero mai ana ki au, he wāhi whakahaumaru tēnei i ngā tai tamariki tonu.
1: Ko te Opportunities Party, tētahi o ngā pāti tōranga pū, e rewa ake ana i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, i ngā tatauranga whakamutunga i kōtata ake nei, ka eke rātou ki te whā ira 5 ōrau o te tautoko, tata tonu atu ki te 5 ōrau e tika ana ke whā ia e tētahi pāti tōranga pū, e uru atu ai rātou ki te whare pāremata. Nō reira, ka toko ake te pātai, ai rā nei e whai whakaaro ana te pāti Māori ki te whakawhanau ngā atu ki te Opportunities Party. Hei hoa haere, mei kore noe tūpono kātū he kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Rāwiri Waititi o te pāti Māori.
4: Koe nā hoki te āhuatanga o tēnei tū āhuatanga mahi i roti te tōrangapū. Tētai tau he pē pai, tētai tau kare pai. Nō reira, kare mo te maharara ko tāku ki te iwi Māori, me re hita ki runga i te rārangi Māori tuatai. Tuarua ki te turaki tēnei kā wanatanga me pōti mō ngā tāngata o te pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tare anu hoki te whakaraua ki runga i te tepu hākari o te hunga e pirangi ki te tūraki i tēnei kāwanatanga. A kākāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti. Reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti. Kei reire ki te hākari nui mā tātou.
1: Taro kau ake e tīwi, ka tahuri ki ngā kōrero hā kinakina o te wā. Nora e tiwi, kei te noho a matatū ki te kōtihi o te papatātai aupiki i tēnei wānei whaimuri hoi te toanga ki ngā Chiefs Manawa, whā te kaumātahi ki te 2 te kaumā whā inanahi, ko ngā haua fiofio paua hoki i toa ki ngā wāhine kahurangi whā te kaumārima ki te 3 te kau. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

Hide Away by Ginny o kirunga ia tūmai te wehi wehi tū poko o te ika. Kwau tonu tēnei ko mana hi te hiakai e uake nei rā i o tātou nā ritinga i hō tātou nā āhuaranga katoa. I runga tonu i tēnei paipai o tātou. I runga tonu i tēnā kā uake rā nō tātou mā ki tētihi atu kāntu kupu ia mo tēnei rā tonu nei kā ko te tātai arorangi. Nō reire hā kē tēnei mea te tātai arorangi, te tātai amorangi rā nei. Well, i roto anō i ngā āhuaranga ia o tēnei mea te tātai arorangi ka whakaro ake nei rā au mo te āhuaranga o ngā kātū wetu, ngā āhuaranga ia o ngā kātū mana o te rangi. So it's all about astronomy, knowledge of celestial body. And it makes sense, nā te mea ko te tātai, kei te tātai haere koe i ngā āhuaranga ia o ngā mana nui o te rangi katahi. Karua, when we also think about tātai arorangi, we also think about, you know, kei te aro atu koe ki te rangi. Kei te aro atu koe ki te rangi hikitia, ki te rangi hapainga, heiaha, hei hapa hapainga ke rā no i ngā kātu āhuaranga ia o te runga rawa, ngā kātu āhuaranga ia me ki pēnei nā o te rangi e tuake nei, o te papa e takotoake nei. Anei rā tētihi tauira matātau, titiro atu rā ki runga e tātai arorangi nei. Titiro ake rā no ki runga e tātai arorangi nei rā. I am up above looking at the astronomy of the sky. I am up above looking at the astronomy of the sky. Nō reira rā no i runga i tēnā anei rā e te hiwaeta ia. Te aroha ki a koe nā pere Down With This by Shane Milne ki runga ia te upoko o te ika.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturua wāinga tēnei me ngā kohinga awātea, mā te pūtea taunaki, a te whānau Waitareira, rātou, komunga. E akiaki ana te rōpū kākariki, te iwi whānui kia tuku whakaro mō te Pire Conservation Amendment. Ka whakakōpani ake ki ngā take hākinakina. Hei tā te kaiarahi takirua a Marama Davidson, ahakoa i mukua e te kāwanatanga te wāhanga e pāna ki te hoko whenua atawhai, kei te whakatairanga tonu te toenga o te pire i te whaihua pūtea i mua i te oranga o te whenua. Hei tāna noa mā te pētihana e whakamiramira i te nui o tā te motu whakahei ngā mahi a te kāwanatanga, a ka au kati tēnei pētihana hei te 13 o hūrai. Mō te roa ngātu tēnā tirohia toa rātou pai tukutuku i greens.org.nz.
1: Mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kare anō kia ea te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatu wānuku. Ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi tai au.
0: E whakarite ana te motu whānui mō ngā whakanuitanga o Matariki, ā kua timata kē e te hirohe ki te whakahaere i ā rātou kaupapa. Hei tā te minita, hei tā Shane Jones, he wā tēnei mō te whānau kia huitahi, kia maumahara ki te hunga kua mene atu ki te pō, kia whakanui hoki i ngā hua kua tutuki i te tau ka pahure. Hei tā nāno ko e tehi o ngā tikanga ka whāia i tōna whānau ko te āta whakarite kai. Whāia kine ko te whānuitanga o e rā whakamahuki.
2: Wāku tamariki he tahi o rātou, ka ata whakarite he kai, nā koe tēnei te pito te tau, ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā ka whakarau e ka tia we nā kai, ka tahi ka ata whakarite te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahi tia. E nā kai, nā ka ea a Matariki.
0: Kei te kaha te pāmai o te pikinga o te utu kai ki ngā whānau huri noa i te motu. E ai ki te kai ārahi o te pātaka kai o Kōkiri Marae a Rāwinia Kingi, kua ki te rātau i te tokomaha o te hunga e tono āwhina ana me te aha, kei te toro atu hoki ngā kaimahi nā te nui o ngā utu me te iti o ngā pūtea kei ngā pūkoro. Kua roa a Kōkiri Marae e hiki ana i te hapori, ai noho ana hei pautuaro mō ngā whānau kei te raru ki te whakaki i ngā kāpata kai. O te kāinga.
3: Kei te ki te mātou i te nui o te hunga

0: e mahi ana, e whai pāngana kia mātou i tēnei wā. I mua rāno ko te nuinga o ngā whānau, e toro mai ana ki tēnei kaupapa, ko te whānau e noho ana ki te kāinga. Engari tēnei wā kua whakahaungia i o mātou haora, kia whai wāhi atu ngā kaimahi ki te kuhu mai ki ngā tatau o tēnei whare.
1: E tukuna i te kāwanatanga te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū o ngā motu tonu. Te marae tuatahi i reira mō Ngāti te whiti i roto i tō rātou Akerohe e ngā tau ko tahi rau erimatukau koni atu. He kaupapa ārahi e Ngāti te whiti Whenua Tōpū Trust, ā kā tū te marae nei hei wāhi huihui mō te hapuri, hei tūranga waiwai mō Ngāti te whiti. Anō hoki.
2: Ko ngaro te marae i ngā motu mo te kotahi rau rima te kau tau, koinei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiritanga o ngā ita aua me te ati awa ki tērā taone me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o Ngūpāremata, e te mahi raupatu kino rawa i ngā rautau kahuri. Nā koinei hoki e whakakite ana, ai te whakaatu ana he mana whenua, he tangata whenua, he ahika tō te taone, arā ko Ngāti te whiti tēnā.
1: Ki ngā take hā kinakina, kua puta te kōrero a Amelia Wormsley o te kapa Silver Ferns mo te rangirua e pāna ki te anamata o te poe tarawhiti i Aotearoa. Hei tāna kaore tonu ngā kaitākaro i te mōhio me nā kā tū tonu te whakataitai ANZ Premiership a tērā tau. Tērā pea ka whai mahi rātou ki tā wāhi, ka whakarere arā nei te hā kinakina. Hei tā Wormsley, ahakoa ka whakapaukaha ngā kaitākaro ki te poe tarawhiti. Kaore rātou e whiwhi utu taurite ki ngā kaipara ngaio o te motu, ā kei te noho rātou i te rehurehu i te kore mōhio ki te anamata o te kēmu. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

Ha kina kina. Kua puta te kōrero a Amelia Walmsley o te kapa Silver Ferns mo te rangirua e pānaki te anamata o te poi tarawhiti i Aotearoa. Hei tāna kaore tonu ngā kaitākaro i te mōhio me nā kā tū tonu te whakataetai ANZ Premiership a tērā tau. Tērā pia ka whai mahi rātou ki tā wāhi ka whakarere a rānei te hā kina kina. Hei tā Walmsley ahakoa ka whakapaukaha ngā kaitākaro ki te poi tarawhiti. Kaore rātou e whiwhi utu taurite ki ngā kaipara ngaio o te motu. Ā, kei te noho rātou i te rehurehu i te kore mōhio ki te anamata o te kēmu. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau

0: Helping you through those Monday traffic stops. It's the Upoko Te Ika, 1161 AM, 87.6 FM.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te Upoko o Te Ika. Are are mai oku te ikari.
2: Kia ora e hui, tēnā koe ko hoki mai nei koe i Tāmaki Makaurau ki Wanganui a Mātau te Wanganui a Tarani.
3: Tēnā koe piripi, ia tāua e kōrero ake nei i mga uatanga kei mua i a tātou, i muri tonu i a tātou, tai mai ki tēnei wā.
2: Huirangi, i haere koe hei kai kōrero mo te Upoko Teika, he hanga whakaaro i whakaputai nei koe e te rōpū ki mua i te aroro te runa o whakaua?
3: Ko te pūtaki o te whakaaro, te kōrero i orai nātua i eau, ki te runanga wakawā i te irirangi anā pēnei anā ko te waka e anā kai waka pūmau i te reo ki te kaupapa o te kupinga mai Tāmaki ki te Wanganui Ātara ki o Tautai anā ki Tauranga nā kauru katoa mai e nei pau irirangi ki rotu i te kupinga nei anā ko taua kaupapa ka pāo o mai i Tāmaki ana ka oanga i katoa mai ki e nei pou e tuake nei i ngālo e nei. Nā, i aere atuai a ngā kai waka pūmau ki reira, ki te waka e, ki tēnei i a ua kaupapa, nā te mea kariru ki reira, ana kuararu tō tātou irirangi o te Wanganui Ātara. I runga i te mea, ko ngā moni e kariru ki e nei pou, kua kore e moni mo te Upoko o Teika. Tuarua, kua kore oki e mana o te Upoko o Teika i raro i tērā kaupapa. Koinei, kai te i kōrero tiātu, ngā wakaro ngā kai waka pūmau, e waka e ana ki tēnei kaupapa. I runga i te mea, e māramana tātou ki tō tātou irirangi, e pāo ana iara, ki te iwi ake o konei. Ora toi te Wanganui Ātara, ara mai atu i te auā tāne, ki Rimutaka, ki Teuru o Rimutaka, rere atu ki Waikanae, o ki a te takutai moana ki te auā tāne, ana koinei te roe o te Upoko o Teika e pāna ki a tātou ki ngā kai waka pūmau i te reo, nā te mea, nā rotu i tō tātou tūnga hei puari, nā kariru i a tātou ngā waka aerenga mo te puari mo te reo Māori ki konei. Nā, engari, pāo atu ana tō tātou i rirangi, e rere atu ana ki ngā tai o te motu. Nā, hei rangona mai nei, i roto i te Wairarapa, i roto i Taranaki, i roto i Ngāti Porou, putātu ki te Āpua, i rungo ake nei au, i ngā tamā ina nei, i aere atura ki reira, Ellen Rau ko Jackie, i te toro atu i tērā irirangi, a te tautoko, ara e pā o maira i Okianga. Nā, erere atu ana ki te Waipounamu, ki o Tautai, puta atu ki Warekauri. Nā, ākoa ko tēnei irirangi, mō konei ake mō te Upoko o Teika, kai te rangona mai i ngāro e nei. Nā runga i te mea, ko tōna pūkaa, tinuka atonu, e putātuai ki e nei roe. Engari, ko te mea rā, kai te rangona mai i konei te Upoko Teika, kai te taea te waia mai o ngā kuia o ngā kaumātua ki konei, o ngā tamariki, taea tū, ki te unga e pirangi ana ki te waia mai ki tēnei tei ana. Hei kōrero i ngā kōrero, i ngā āhuatanga, o te rā, o te wā, ki te unga e mai ana i tēnei irirangi. Nō reira, koinei te wawata, kia riro mai, kia waka rerekētia, kia waka korea, te rai ana mō konei, wai o ano a te Upoko o Teika, kia pāo ana, engari kia uru atu ki raro i te mana waka aere o te irirangi o Aotearoa. Me te mō i wano, kai te mā tātou tonu e waka aere ngā mai o konei, ma tātou e wakaputa, e pāo, ā, kia ana o tonu ko tātou oki, o tātou rangatira o konei. Engari, ko te pūtea e orai tēnei pouirirangi, ana me eke mai I te puari Māori, te puari irirangi Māori. Ana, e o tia no, kauru katoa tātou ki raru I te rāmana, me e mea, e waka ae tia mai ana I rātou. Ana, koe nei te pūtaketanga o te kōrero I orai nā tū ki a rātou. Ā kua, nui tonu ngā kōrero I roto I tā, tātou oranga kōrero, e nui tonu ngā kōrero I orai nā tū ki a rātou. Tāia tū ki ngā reta tū I mai a ngā rōpū, a ngā iwi, a te tangata, a te waine, a te tamariki, ki a tātou e tautoko nei I rātou, I a tātou e pāo nei. Nā, e, orai nā katoa tiatu e nei reta, e nei kōrero, ki te runanga wakawā, hei wakarongo, hei mātakitaki mā rātou.
4: Kā hore anō te kāpureihana ki a tautoko I te kōrero, ki a wehea mai, he mana whakahaere ki kone, he pūtea rāni, he ha rātou I kore nei e tāma ki te iwi, ki tō whakaro?
3: He, ki tōku wakaro, he. E mea kai te ere na mai rātou e ngā tikanga wakaere, e ngā ture, e ngā kaupapa wakaere a te kāwanatanga eke mai ki a rātou. Tēnā pēha e mataku mai ki a tātou I runga I te mea ko ngā kōrero e wakaputaina nei e tātou. E, ko tātou anō kai te tātari e nei kōrero e tuku atu. Me nā e mea e riro ana ki a rātou e ere ere I a tātou. E kore pēha e rite te puta o te kōrero I a tātou. Tuarua. Tēnā pēha kā ua tāmia o ki te wakaputa o te reo Māori. I tēnei wātunu nei o te upoko o teika e putā tuana e waru te kau o rau a iwa te kau o rau pēha. Te wāanga ki te reo Māori ana e te kau ki te rua te kau o rau ki te reo Pākehā. Nā, koe nei te rerekētanga o tēnei kaupapa o te upoko o teika ki te reo o Aotearoa. Nā te mea, I roto I tā rātou kaupapa o karitenga mō te reo, e rima te kau ōrau mō te reo Māori, e rima te kau ōrau mō te reo Pākehā. Koe ni te rerekētanga. Nā, kua inga, kua orite, te aere o ngā mana nei, engari, ki tāku titiro, ka inga anō te mana o te reo Māori ki raro. Engari, ko tā tātou kia ikitonu te reo Māori ki runga, koeira te mana ei wakaere I a tātou. Ei taki I a tātou, I roto I a tātou, wakaere ngā katoa.
4: Kia koe, mea ha te upoko o teika I nā ia nei?
3: Ko te upoko o teika I nā ia nei, me wakapakari ake I o rātou wakaaro, ki te taumaatanga kai mua tonu I a tātou, te taumaatanga I runga I te mea ka puta mai te wakatau a te runanga wakawā. Tēnā pēā ka riro tonu I te irirangi te reo o Aotearoa, te mana o ngā pou irirangi nei.
4: I Aotearoa Māori Veidiura.
3: Ko te Aotearoa, te puari o Aotearoa, te puari Māori. Mā rātou e o kaere, ko rātou tonu ngā rangatira. E pai ana tērā, engari, me e mea, ka uri mai, taratau te tiro ki te upoko teika, pakari tonu ana te aere o tēnei irirangi, tēnā pēha ki wakaroa ki rātou ki te waio, ki aere tonu. Mā rātou e wāngai ki te oranga pūtea, engari tukuna ki a pāo, I te reo I te wairua o te upoko teika. Ka ara mai, ko tā rātou kaupapa kirunga, tēnā kangaro te wairua o te upoko teika, kangaro oki I a rātou ngā tāngata o konei. Nō reire, koe nei tāku ki te upoko teika, kia pakari te wakaro, ki te titiro, te auatanga me e mea kā riro pērā, nā, kua uri anō tātou ki te rapu uarai, rapu pūtea, ki uera koiniki, koinira te ahuetanga. Me e mea tae ana e tātou ki te komi ana mo te irirangi, a ka pai. E uara ia no pea tērā mā tātou e tiro tiro. Engari, te mea me tīmata tonu tātou i nā

0: Mai a koutou ko koutou whānau katoa I tēnei wāhanga, oraumati.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: E piki haere ana te utu o te kaiputa noa I Aotearoa. He uaua haere te hoko miraka, pata, tihi me te miti mā ngā whānau. Aka I te raru te tokomaha ki te whakaki I te tepukai. Me te aha, kua roa a kōkirimara e tautoko ana I te hapori, e āwhina ana ngā whānau ki te whai kai hei oranga mo te whānau whānui. A I tēnei rā ka kōrero tātou ki te tei o ngā māngai no kōkirimarae, hei whakamārama I ngā pānga o ēnei pikinga utu ki te oranga o ngā whānau me ngā momo tautoko ka hiahia tia tonutia. Anō reira, kia whakawhiti arorangi atu ki a Rāwenia Kingi. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, poatiroa o te rākauta I ngā kai whakarongo o wātea.
2: Ngā mihi nui, Rāwenia. Nā hei whakatūwhera I a tāua kōrero, a kua tino piki te utu o ngā kai I ngā hokomaha. He aha tāu e ki te nei, arā te heha ngā pānga o tērā tuāhuatanga a ki ngā whānau o tō takiwā?
3: Me pēnei au, nā wai he kātahi ka tino he ke atu, I mua rāno I te pikinga o te utu, he nui tonu te utu mo te kai. I ketea te nuinga, te marea e kuhu mai ana ki te pātaka, te rapu kai te mahi, I mua, I nainei kei te kite atu, kua ua ua ke atu. Mō ēnei whānau e haere mai ana, e whakaki ana I o rātou kāpata kai I te iti o ngā nama kei a rātou. And he kei te pā hoki kia mātou I te pātaka kai nei, I te mea tēnei kaupapa ngā mātou anō te utu. E nō reira ko tā mātou he kimi rautaki ki te hoko kai, ki te whakatipu kai hoki, hei whāngai I te iwi.
2: Nā I a koe kōrero nei mō te taumahatanga utu nei e pēhi kahana I a tātou whānau. Nā kua nui ake rānei te hunga e toro atu ana ki a koutou mō te kai. He aha hoki e tehi atu āwhina kua tonohia?
3: Kei te ki te mātou I te nui o te hunga e mahi ana e whai pāngana ki a mātou I tēnei wā. I mua rāno ko te nuinga o ngā whānau e toro mai ana ki tēnei kaupapa ko te whānau e noho ana ki te kāinga. Engari tēnei wā kua whakahaungia I o mātou haura kia whai wāhi atu ngā kaimahi ki te kuhu mai ki ngā tatau o tēnei whare.
2: Nā, I a koe kōrero nei mō te pikinga haere o te hunga kaimahi ka toro atu ki a koutou. Pehi ana te pānga o tēnei āhuatanga ki ngā tamariki a me ngā kaumātua o te hapori?
3: Etahi kei te tono mai I a rātou tamariki kia haere mai ki te tiki kai. Ngana mātou te toro atu I ngā kaupapa pēnei I a kai ika. Hei kai anō, hei whakaki I tērā āputa kia pai ai te whāngai o tātou kaumātua. Neke atu pia I te 500-600 ngā whānau e whāngai hiana e te pātaka nei I a marama.
2: Kātahi te nama nui ko tērā, neke atu I te 500-600 ngā whānau. Hei. Nō reira, Rāwenia, hea tāu atu ki te kāwanatanga, ki te kaunihera rānei pāna ki tēnei take?
3: Kia pai te tautoko I te hunga e whakatipu kai ana. Kia pai hoki te tautoko I ngā kaupapa pēnei I ngā pātaka huri noa I Aotearoa nei. Kia pai ai te hoki atu I te mana whakahaere ki kia tātou anō. I tēnei wā he nui te wāriu ki runga I ngā toa hokomaha hei whāngai a tātou. Nō reira ko tā tātou.

0: whakatipu pūkenga anō ki te whakangau, ki te whakatipu kai, ki te tuku i te hinaki ki te awa. Nō reira, ko tā tātou e tiki atu i ngā tauira o mua kia pai ai tā tātou noho i te ao hurihuri nei.
1: Ā, kia whai au i tēnā ia Rāwhinia. Ia koe whakararangi nei e te kōrero ārahi mā te kāwanatanga te kaunihera hoki i te whiore o tāu whakautu i te kōrero koe mō te whakatipu pūkenga, te whakatipu kai hoki. Nō reira, mā ki o whakaro mā te aha e tae ai te whakangāwari i tēnei taumahatanga mā ngā whānau.
0: Kiau nei, i tēnei wā me tono pūtea tātou ki te kāwana, ki te kaunihera. Me te nui o ngā tāngata i ngā kaupapa, i ngā rōpū e tono a mō taua tāhua pūtea iti nei. Mehe mea rā, ka nui ake te aronga o te kāwana, o te kaunihera ki tēnei mea te kai, kia noho ukiuki tātou ki tō tātou ao, me pērā hoki te aronga o te tāhua pūtea. Kia nui ake, kia pai ai tā tātou whakahaere i ēnei kaupapa, te whakatū whare hou, e pai ai tā tātou whāngai a tātou anō.
1: Ah, tēnā koe nā ku tata au te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakatepenga. Rāwhinia, he kōrero whakakapi au mō ngā kaiwhakarongo kia mōhio ai rātou ki te āhua o te noho i tēnei wā nei.
0: Ai, toroa ngā kaupapa kai ki roto i o koutou hapori, āwhinatia te hunga whakatipu kai. Haere ki te tautoko i ngā kīhini hupa nei, e whāngai ana i te iwi kore kai. Tukuna ko ringa ko waiwai te tautoko, te pīkau, i o tātou tangata kei o tātou hapori.
1: Tēnā koe nā no mātou te waimari e te whaiwāhi kōrero. Ki a koe i tēnei rā, mō ui hora i tētahi hākari hei kaimātātou ngā kaiwhakarongo. Tēnei te reo mihirere atu nei, ia mātou o wātea ki a koe, Rāwhinia Kingi, e mihi ana.
0: Tēnā koe. O te rā, tēnā koutou katoa. Kia kaha tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā i te wīkene kua hori i Puta te Pānui ki ngā paipāpāho papori mō te whakatūnga o tētahi kaitono hou mā te Pāti Māori, e whai ana i te tūnga me mā paremata mō Ikaroa Rāwhiti. Nā he kanohi ki te aia i te ao kapahaka kua tū ia mō te whānau Āpane, arā te rōpū toa whakaihuaka i ngā tau me te taumata o Āpanui anō hoki. He oi mana te whānuitanga e whakawhāriki mai, mō ōna pānga ki te rohe whānui o Ikaroa Rāwhiti. Nō reira, nei te reo pōwhiri e rere atu nei ki Hayley Maxwell. Nau mai ki te pai kōrero o Manako.
3: Oh, tēnā koe. O te rā, tēnā koutou ngā kaiwhakarongo. Ko Hayley Maxwell tōku ingoa. He uri ahau no te tai Rāwhiti whānui, ko aku pānga ki tērā muka o te State Highway 35, he makiwharahau no roto mai o Pōrere, Ngaitai ki Tōrere. He pānga hoki ōku ki roto te whānau Apanui, te whānau haukāmau tēnei mihi atu nei ki a koutou, no roto hoki mai mātou o Wharekāhika, Te Ara Roa. Ngā iwi maha pea o Ngāti Porau, tēnei e mihi atu nei. Engari, he uri hoki tēnei no Ngāti, ka hungunu ki te wairoa, no tamaterangi, no rangi āhua. Engari, i whānau mai au ki roto o Tūranga Nui Ākiwa, pakeke mai au ki konei. Engari, hoki, hunuku mātou ki roto o Tāmaki Makaurau, ki te puke o Tarate Irirangi, i reira mātou ko aku tuakana taku taina i tipu mai. Mō tētahi wā paku, te kaumā whāpea taku pakeke, hoki mai au ki ngā rekereke o aku tīpuna, ki roto o Tūranga Nui a Kiwa, ki raro I te maunga o Titirangi, ki roto o Ngāti Oneone. No reira, tēnā, that's me.
1: Ngā mihi nui te nui o ngā pānga ōu ki ngā tūtohu whenua huhua o te Tairawhiti o Ikaroa. Mihi nei hoki ki o tātai whakapapa kātahi koe ka whāngai mai hoki. Nā, hei peka atu ki e nā kōrero au, Hayley, tēnā heaha I whakatau ai koe kia whakatūtoringa hei kaitono mā te pānti Māori I te rohe pōti o Ikaroa Rawhiti.
3: Oh, e hara I te whakatau māma, engari I kite au tētahi tāwha ki roto I te whare pare mata. Kārehe reo pēnei I ngā reo o Rāori, o Debbie, o Hana Rāwhiti mā, mō te Ikaroa Rāwhiti, kāre au I kite I tērā reo, kāre au I rongo I tērā reo, kāre au I kite I tētahi e haka ana I roto I te whare pare mata mō mātau o Ikaroa Rāwhiti. Nā reira, ka tū au takuringa, hei reo mō te pani me te rawakore, hei reo mō ngā rangatahi, hei reo mō ngā mokopuna. E ne whakapono mau ki ngā āria o te pāti Māori.
1: Nā, tēnā koe, nā I a koe kōrero nei mō te reo kore a Ikaroa Rāwhiti I te whare pāremata. Tēnā he aha o whāinga matua mō Ikaroa Rāwhiti. He aha ngā kaupapa nui ki a koe anō hoki.
3: Mō tuatahi kia riro te tūru o Ikaroa Rāwhiti ki te pāti Māori. Koeira pia te... Te whāinga nui ki āhau, engari ki te whakakotahi I ngā iwi o Ikaroa Rāwhiti, kia whakapono ki te pāti Māori.
1: Mā, me te mōhio ko koutou koto whānau e noho nei ki ngā pito whānui o te tai Rāwhiti o Ikaroa Rāwhiti te rohe pōtira. He aha ngā take nui e pākino ana ki ngā whānau o Ikaroa Rāwhiti I tēnei wāne.
3: He maha ngā take nui, ngā taumahatanga. Ngā taumahatanga ki tēnei o ngā moka o te Ikaroa Rāwhiti. Ko ngā kāinga kore, ina haere kuhu koe ki te pito o te taone o Tūranga Nui a Kiwa. Kua ki katoa ngā tiriti, ngā taha katoa o te taone ki ngā hunga e noho kāinga kore ana. Ko tērā tētahi mea, ko tētahi atu mea, ko te huarere, ko ngā haukino, ko ngā āwhā, kua pāngia e mātau I ngā tautata nei. Nā reira, me whakarite rautaki mātau o te Tai Rāwhiti, ki te whakarite mō vēnā kaupapa. Ko te kohanga reo tētahi, he nui ngā kohanga reo, he maha ngā rārangi e tatari ana, kia kuhu ki roto I ngā kohanga reo, koeira tētahi mea nui ki roto nei, e hiahi ana ngā mātua, ngā māma, ngā tipuna, kia uru atu a rātau ake mokopuna ki roto I ngā kohanga reo, ki te ako I te reo Māori, engari kāre I te wātea etahi tūranga ki roto I ngā kohanga reo I tēnei wā. He mea nui tērā ki au, I te mea kuai tētahi kāre he reo Māori, kāre au I tipu ki te reo Māori. Nā reira kei te kite au I te oranga, I te hua nui mena ka haere ngā tamariki ki te kohanga reo. Tētahi atu mea nui ko tō tātou whenua, kāre o mātou whenua ki konei. I tēnei wā tonu, kei te tū a Ngāti Oneone, kei te noho whenua a Ngāti Oneone, tētahi hapu o Tūranga Nui a Kiwa, kei te whawhai rātau mō te hokinga mai o tō rātau, mō tō rātau whenua. Ai, koina. E whakaro ana hoki ki te maunga, ki a Kahuranaki, koeira tētahi... whawhai nui kua kitea ki runga I Instagram, I pukamata rānei, e whakai tonu ana mātou, tātou te iwi Māori, moa tātou whenua te take. He aha ai e pēnā ai. Why are we still doing it? Hea te take kei te whawhai tonu, moa tātou whenua.
1: Nā, tēnā koe. Nā, i a koe, Haile, e whakararangi nei e te take nui e titi nei ki tō manawa, ārā te whenua, katai koe ka kōrero mō kahurana ki te oke, te iwi, te rohe whānui e oke nei i tērā oke nui, te whai wāhitanga ngā mokopuna ki te kohanga reo. Anō hoki, nā, i au kōrero nā tata nei, e rongo nei au i tō ngā kaunui ki te pāti Māori, i ngā pau, ngā mātāpono o te pāti Māori e whakatū nei i tērā whare hoki. Anō reira, he aha i piki ai koe ki te waka o te pāti Māori, hei whakatairanga i au ake kaupapa.
3: Aroha mai, kōrero mai tērā pātai anō. Hea te take i...
1: He aha i piki ai koe ki te waka o te pāti Māori, hei waka whakatairanga i au kaupapa ake.
3: Ka pai, well, i aha o ko hāre au ki roto i te whare paremata ki te whakarongo ki ngā kōrero kai roto i te ana o te raiona. Kua kite au, kua rongo au i a te pāti Māori e kaha whawhai ana mō ngai tātou te iwi Māori. Aha kua toko iti rātou, kai te whawhai rātou, te whawhai nui. And kua kite au i a rātou e pērā ana, kai au tō rātou tuara. E me pērā tātou te iwi Māori, me tū hei pautuara i a rātou. Mēnā he Māori koe, me tū tātou mō te pāti Māori.
1: Nā, tēnā koe. Nā, i mua i te whakatepenga, he aha te karere matua e hiahia ana koe kia rangona e ngā kaipōti o Ikaroa Rāwhiti.
3: I tēnei wā, i te mea, e hara i te mea ko au te kai a tō rangapū mō Ikaroa Rāwhiti i tēnei wā. Nā reira, ko taku kōrero pia ki te hunga e noho ana ki a Ikaroa Rāwhiti. Mēnā, he Māori ahau, he Māori koe, me pāti Māori tātou. Mēnā kāre anō koe kia rēhita ki te pāti Māori. Mēnā e whakapono ana koe hoki ki a te pāti Māori, me rēhita tuatahi ki runga i te pāti Māori. Tuarua me tai atu ki te hui katū ki roto o te Wairua. Ki te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu o te Wairua, ki te pōti, ki te whakarongo ki ngā kōrero pea, ka puta, ki reira, ki te tūtaki rānei, ki etahi o ngā kaito rangapū o te pāti Māori. Koeira tāku, atu i tērā, koeira taku mahi nui i tēnei wā, ki te whakatairanga i a te pāti Māori, ki roto Ikaroa Rāwhiti.
1: Mahi nui, tēnā koe, nā kua au te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te Waimari, te whai wāhi kōrero ki a koe. Kai tono mo te tūnga mema paremata o Ikaroa Rāwhiti i te pāti Māori, Hayley Maxwell. E mihi ana.
3: A te rāwhapu e hoa, ai.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia Maiani, kia Mārani.
1: Ki ngā take nui i te rohenga o Ngāti Kahungunu. Nau mai hoki mai ki tō pai kōrero o Manako Te Amana i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. Kia ora tātou.
1: Nā i aku rangahau i a koe Baden i kitea i tū koe hei Te Amana mō South Hawke's Bay mai i a 2016 ki a 2020. Tūmanako e tika nau a meka. Nā he nui ngā kaupapa hauora i whakaharehia. E koe i au atau pene i te rautaki hauora o ka hikitia. Nō reira, i tāu ki te atu i te ātikara mō tēnei takeara te kawenga atu o tetei keke rauora ki tetei hui mā ngā kaimahi i te hohi pera, he aha ngā whakaro tuatahi. A i pupu ake i a koe.
4: Ina nahi, i pōhui tia, e kahungunu te tūngwaki hau mō te whatu ora I te Matawa Māui, Tracy Te Huia. He kanohi o mua, igari kua haere ki te Taitoke Rau, ki reira mahi ai mo te wā, e tana pōhiri whakahoki tau tuahine ki tēnei rohenga. Hoenu, i te wāi tuai au inanahi, i ka wero au i te whatuora, i te mea, kei te kite atu nei tātou i te āhuatanga o te punaha hauora i tēnei wā. Ko katia te akawhai ora, kua panoni te ture mo te pai ora, ko ia te ture, te tuāpapa o ngā iwi, wariwari au te ingoa, IPMBs, iwi health boards. Engari, he tarifa niho more, puari. Taku kōrero, ki te hunga i reire i nanahi, ko tai ki te wā ki atu a kahungunu i tōna whare ake, ne? Tōna whare hauora ake, no reira ka kōrero te puari i tērā aronga hei tēnei praere, ne? Kia tū motu hake a kahungunu tōna ake a punaha hauora. Ko kōrero au ki wetahi o ngā mātanga hauora, pērā ia Jean Te Huia mā, ia Tūreiti Moksa mā, i ngā rangatiro te hau ao hauora nā mea kahungunu me te kaha whakai. I tērā wiki, tūwai te kaupapa rangahau o kahungunu i reira whakātu atu ai a Mara Andrews, ko roa nei e noho nei ki roto o Kānara me Amerika. Te tāo ngā iwi taketake, ngā iniana o reira mo te rua te kautau. Tana rangahau, he ha ngā tepe me mahi te iwi, me he mea ka pirangi tū tetei punaha motuhake hauora, ne? No reira ka whae a mātou tērā. Ko tai ki te wā. Ko tai ki te wā, me pērā tātou tīwi Māori, hoeno ka timata mai konei te kāanga i a kahungunu nā te mea. He nui ngā piki whara hauora, pērā i te tai whenua heretanga, ka tūnei ki heretanga, neke atu i te whārau ngā kaimahi. Kua whātakau rātou, noho nei hei rato ngā hauora, no reira, hei te mea, kāri ia mātou o kahungunu ngā mātanga, ngā pūkenga, ne? Kāre mātou mo te whai te moni, me timata mai i te moe moea, me timata mai i te whakakitenga anga whakamua, no reira, tāria, kia kōrerai tātou, hei tēnei rā, mire hoeno, ko te hia, kia karanga hia nei i tētahi hui nui, mō ngā ratunga, mō ngā hohipera, mō ngā rata, mō ngā rangatira, mō ngā nehi, mō ngā tangata noho nei, mō tātou nei whānau, whānui, hapū marae, ki te kōrero i tētahi kaupapa motuhake, mō te hauoratanga, orangatanga tonuitango o ngā tika hungunu. Ngā tatauranga e kōrero tonu nei, ko tātou kei raro e pūtuana, no reira kua tai ki te wā, kia tū motu hake tātou. Ai, hika kāna taku nākau i tēnei kaupapa. Tika tāhau i te wā i ahau i te puari o Half Hawks Bay, i tūai te rautaki Māori, ko tū hikitia. Tūkiti hapaenga i a tātou. Ko te awanga o tērā rautaki, ko te nuinga o ngā moni, ka tai mai ki te Half Hawks Bay, ka tōtika atu ki ngā Māori nā te mea, ko rātou ngā mea, e noho pohara nei, a hauora, a wairua, ki roti ngā hapuri. He nui ngā whakapātari tari, he nui ngā tohenga i wāenga nui i te puari, nā mea Pākehā, tohe nei ki a mātou, toko rua, toko toru, rānei o te puari he Māori. Hoeno, kei te pai tonu, i te whai mana tērā rautaki, me te pai hoki o a tātou nei mahi, te hāpai ngā hapori Māori. No reire ai, tēnei me te tūtanga mai o tētahi whare. Tēnei te pau tuatahi o te whare rangatira o Ngāti Kahungunu. Ka timata mai te hauora, ka whai mai ka te mātauranga, tikanga, ohanga, oranga, hei te mutunga iho, ko te whare rangatira o Ngāti Kahungunu, ka tū rangatira nei. Nui e rā kōrero e te tuahine, hoeno, kore te whakaaro.
5: Nui e rā kōrero, rangatira hoki. Nui hoki ngā pātai pupu ake ana. Nā, i mua i te whakatepenga, Beiren. Nā, i puta i a koe te kōrero, kā tū he hui anō a te praere mō te rātu āhuatanga. Nā, te tūmana ko tēnei te whakatūnga o te pautuatahi o te whare rangatira o Ngāti Kahungunu. Te āhua nei kua tauke, ka hiahia koutou ki te whakatū i tētahi pūnaha hauora mō tūhake. He aha e hiahia nei koutou ki te whakatū i tō koutou ake pūnaha hauora.
4: Well, ko waiho ake, wera mahi ki te kārawanataka. Kua kite de mātou kāre he hua, mehe mea ka pērā tātou te Māori. Kei te kapu o te riga, tō tātou nei anamata. Koira te kōrero. Kua mātakitaki nei mātou te whakahaeretanga, tēnā kāwanatanga, tēnā kāwanatanga. Me te mea, kāre he hua ka puta, kāre he moni ka puta, kāre he whakaaro rangatira ka puta, i erā kāwanatanga katoa. Ne? Te kau mā toru whārānei tau ki muri, i te haere a hau mātou o Kahungunu ki Alaska. Ki te hō miro miro nei tētahi kaupapa i reira, ko Nuka te ingoa. He pūnaha hauora motu ake tērā, he nui ngā akomanga, he nui ngā mātauranga i pupuri nei a mātou. Ko whakahokia mai, anā. Ko tai ki te wā kia whakatinana tia wērā whakaaro, kia whakatinana hia, era moi moi a. No reira ai, ia mātou i huri haere nei ngā tai whenua, me ngā taure here o Kahungunu i ngā wiki koa taha ake nei, koa kaha kōrero hea o tātou uri, o tātou whanaunga, i te ā mai mai, i te maharahara nui, i te ahuatanga o tēnei kunaha hauora. Ko rātou kei raro e putu tonu ana, kāre rātou te whae i wāhi atu ki nā rata i te wāhi tika ana. Nō re, ko mātou kei te mate tonu te kautau i mua i te Pākehā. Kāri te pai, kia hau, kia mātou, kia tātou. Te rā ahuatanga, nō reira ai, koira te whakaaro. Ko tai ki te wā. Ko tēnei te wā tika ana kia tū motu hake tātou. A tōna wā ka whakapiri mai te kāwanatanga kia mātou ki te tuku i ngā pūte. Engari, e hei te mea ko te pūtea te aronga nui. Te mea nui kei a tātou o tātou tini whanaunga, e noho mā wiwi ana, e noho tūroro ana. Kei a tātou ngā pukenga, kei a tātou ngā whanaungatanga i Wainganui i a tātou anō, ngā ratonga, ngā hapū, ngā marae, e rā momo. Nō reira, katae e tātou. Mā te whakapono tātou e arahi. Mā te whakapono ki a tātou anō tātou e arahi. Kei ki mai wetahi e kore e taia. E kore koutou e taia tērā. Tērā āwhiro nui, hei aha māku e rā kōrero. Katoa e tātou.
5: Hika kāna ki te whai, ki te aru i tēnei kaupapa. Nā, ka kōrero anō tāua mō ngā whanaketanga ka hua ake hei āparaere mō tēnei kaupapa nui whakaharahara. Mua i te whakatepenga nā e kātata mai nei ko te koronei hana tuatahi o Te Ariki Nui Kuini ngā waihono i te pō. He aha ngā whakariterite a kahungunu mō taua hui nui. Ka mutu, he aha ngā kaupapa hapori iwi ka hua ake i te takiwa hei ngā wiki e kainamu mai nei. Ngā marama hoki.
4: Ko whakawhaiti hea tetai i Kōwiti. Ki te whakarite ngā whakaritenga mō te koro nei hana tuatahi. O tō tātou nei Ariki Nui a ngā waihono i te pō. Mōhio pai a tātou ko tēnei tana tuatahitanga. Nō reira, ai. Kua kōrero mātou i ngā kariru mā wai taua kaupapa, te whakaputa kōrero mō kahungunu, te kawe mate, taua rā. Me wetahi whakarite ngā kapahaka. Ko te hiehia nei kia tū tahi a kahungunu te tai o ngā pō ki te whakātui ngā iwi anthems o kahungunu. Nō reire, ko timata ngā palaka tihi i ngā whakaratau, kia on point mātou i te wā kātū ki tūranga waiwai. Nō reira, he nui ngā whakaritenga i tēnei wā. Te mea nui ki te... te whakakaha ake i te ara whanaunga i Waenganui a tātou, taua hononga i Waenganui a Mahinārangi me Turumo, me te kaupapo te kīngitanga. I enei rā nui ngā whakapātaritari o te kāwanatanga, i te kana kia kotahi ai tātou, kia whai urupare tātou, kia whai rongoa tātou, no reira ai. Ko te koro nei hana tētai wā, kia whakātu atu ki te ao, anei te iwi Māori. Ka kore rawa mātou e neke, ki tenei ngā tatauranga, e iwi rangatahi mātou, e nui ngā tamariki, kai te whānau tonu mai, nō reira e tai ānifa nifa tētai e tētai te pāpuni, ko tātou e nei te ao Māori. E whanake tonu ana, e koke tonu ana, no reira tōna tikanga me mahitahi tātou kāwanatanga mai, iwi Māori mai, kia kimi ngā hurahi e tikana. O tēnei whedua, iwi Pākehā mai, iwi Māori mai, iwi Ahaturā mai, ai, mō tātou katoa te take.
5: Nā tēnā koe. Nei te wānanga kōrero ka heki mō tahi wā ko nā riponga ka kitea i o tātou pai pāpāho papori pai tukutuki hoki hea no ka rewa no ai te terenga kōrero nei hei te rawiki. Tia mana i te kāpura i hana a iwi o Ngāti Kahungunu Baden Baba. E mihi ana.
4: Ka poe, ke poe tēnā.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
6: A te tuawaru me te tua iwa o Akuhata whakāturia ai, te whakāri o te ikaaranga nui. Ka tū ki te whare o Q Theatre ki Tāmaki Makaurau, he whakāri whakarite nā te komiti ahurea o Tumutumu Whenua e ko anahau te mihi nui atu ki tētahi o ngā kai whakāri, tētahi kai whakaputa anō hoki te whakāri nei. E kara Jau Pihima, tēnā koe?
7: Tēnā koe, Ruben, kai nui tamihi ki a koe.
6: Tuatahi, tēnā koutou i te whakaro nui ki tēnei kaupapa e Jau. Pakanga nui whakaharahara ki wānga i o tāua tupuna. He hai whakaro ai koutou me whakarite whakāri e kōrero ai te pakanga nei?
7: He mea nui te hitoria ki a tātou, ki a Māori, ki a mātou hoki o Ngāti Whātua. Oi hoki ko tēnei tau, ko te taurua raupau, e whakamahara te ake nei te pakanga nui, te ikaranga nui, te wāhi me te pakanga i mate nui ai a Ngāti Whātua i ngā pū a hungi hika. Anō reirei tēnei tau i te maihe, i whakanui tia, i whakamahara tia i Ngāti Whātua, te rā tuāhuatanga o te ikaranga nui, ai tēnei wā, kei te whakahonore tonu mātau i ngā tupuna, ai mate ki reira, kei te whakamaharatia, tonutia e mātou Ngāti Whātua, a tēnei pakanga nui i tatangaro ai a Ngāti Whātua i tamato te whenua.
6: Tēnā koe, tēnā koutou. He mea nui tēnā kia hoki mahara, kamutu, katahi, kārua ki te whakatinana i e nā āhuatanga e tau, e mihi ana i te rāhuatanga koutou. He aha te wāhi o aua pakanga ka whakapūrākautia i tēnei whakāri?
7: Ka tirohia e te whakāri nei, meki te kōrero me ngā āhuatanga i mua, i te karanganui. Nā, ka timata i te tau kotahi mano warurau mā ono, 1806. Te tai mai tai atu ai a pokaia me tana tamaiti a te wana ki roto ki a te roroa. Nā, i timata ki reira. Nā, ka tukuna e pokaia tana tamaiti ki a tāoho te rarangatira o te roroa. Nā, ka mate a te wana, te tamaiti a pokaia, koia te timatanga, o te pukuriri, o te pukauri, mai i a pokaia ki tana hoa, ki a tāoho, me rawake a ka haere a pokaia ki te pakanga atu ki a tāoho, me tōna iwi, a te roroa, me ngā hoa anu hoki, ngā hoa me ngā whanaunga, o te kaipara. Nō reira, koia te timatanga o te kororo, koia te timatanga o te whakaari ko te tau 1805-1806, nā, ka whāia haere tia ngā tū āhuatanga. Kei atu ki te, te pakanga nui i kaiwaka, te karanga nui i te tau 1825.
6: Ko wai ngā kiripuaki, ko wai mā ngā tupuna ka miramira hea i te whakaari nei?
7: Kei reira ngā tupuna nui, i roto i ngā hitoria, e pāna ki a tika ranganui ko tāoho, te rangatira nui o te roroa. Kei reiru anō hoki a muru pāinga, tērā tupuna, i ārahi i a Ngāti Rango, me ngā iwi o te kaipara, i te pakanga nui i more monui, 1807. Nā, me tētahi kuia anō hoki, kuia me ki te wahine nāma tētahi waiata a kanga i tito mō Hongima. Nā, e hia tau e haere ana tēnei kuia i roto i te tai tukarau me te waiata i tēnei waiata. Nā, ka pā ngā kupu ki ngā taringa o Hongi. Nā, ko te mutunga iho o tēra, ka mate te kuia rā i o Hongi hika. Huino, kuia ētahi o ngā tupuna ka kitea ka rangona, i roto i te whakaari nei, ai, ko Ngāti Whātua, me ona toa, ko te roroa, me ona toa, me ngā puhi anō hoki. O reira, ko te tūmanako, ka kitea karangona ēnei pito-pito kōrero, ēnei hitoria nui, i roto i waenga i a tāua, i a tātau o Ngāti Whātua, te roroa, me ngā puhi.
6: He aha te, i kōrero koe, i kitea karangona, he aha te wairua ka kite karongo e te tangata ka tai atu ki te mātakitaki i tēnei whakāri?
7: Oh, me tēnei ratu kōrero, he puaroha, ka puta, ka kitea, he pukuriri, he katakata i ona wā. Pēnei me te rollercoaster e Ruben. Nā, ka piki, ka kake te wairu o te tangata, engari i ona wā, kua tino taka aroto. Nō reira, koe e te tumanako. I roto i ngā wāhanga o te whakaari nei, ka kite karongo i ēnei tūmomo āhuatanga katoa o te tangata. I āia e mātakitaki atu ana, e whai ana, i ngā wāhanga o te whakaari nei.
6: Ko koe tētahi o ngā kaituhi, he kaiwhakaputa anō hoki kāmutu, he kaiwhakaari. He aha te wāhi o te whakaari ki a koe, ko wai tōkiri puaki. Me te kape he a koe whakarite mō tērā tū āu.
7: Nā, ko taku hoa rangatira, huia pihema, ko ia te director te ringa tohu. Nō reira, I roto a māua nei whiriwhiri, nā, ka whiringa, kōwai katu, ki tēnā tūranga, ki tēnā tūranga, ko tā māua, ko hau, tētahi tupuna o Ngāti Whātua, o Ngāti Rango, ko hau, a muru pāinga, tērā rangatira nāna i ārahi, i ngā toa o te kaipara, i roto i ngā pakanga kia ngā puhi. Mm. No reira, he me nui tērā kia kōwhiringia te tangata tika mō taua character, mō te tuponara. No reira, i āta whakaaro tia era tangata me era tupona. I tēnei wā, ai kei te hari kua māua ko ngā tupona, kei te puta mai. I roto i ngā mahi, i roto i ngā neke hanga, i roto i ngā kōrero i runga i te atāmira. Nō reira, ai, ko hau tērā, ko muru pāina.
6: Ko ai koutou, ko ai atu koutou ngā kai kiripuake, ngā kai whakāri i tēnei whakāturanga. Katoa he Ngāti Whātua?
7: Te nuinga o mātou he Ngāti Whātua. Tērā e tahi, nā he ngā tuhi, he muri whenua. Tētahi ko Elite Reti. Tērā tamaiti, pai ki te haka, pai ki te whai kōrero. Kuia tētahi o ngā pangata, i roto i te whakaari, e whakakanohi nei i tērā taha o tātou o te taitokerau. Hoi no, ko te nuinga, he kai haka no te kapahaka, te uri o manumanu. Ai, e tika ana te nuinga he Ngāti Whātua, engari tērā etahi, he whakapapa, he taha Ngāti, ngā puhi o rātou. No reira, ai, kuia te hiahia, kia kaua e noho tēnei kaupapa ki tētahi kokona noiho o Ngāti Whātua, engari kia whānui tonu, mai maunga nui ki Tāmaki, a kia toro tonu atu ki roto ki te kaitokerau. A kia, ai, kia hono ngā mahi whakaari, ki te meki, ki te taha tūturu ne, ki ngā toto, ki ngā whakapapa o tērā taha o te taitokerau. No reira, ai, waimari e mātou, era ngā puhi, era muri whenua i roto i a mātou, e whakatūturu ake nei te ahuatanga o tēnei whakaari.
6: E hoa mā, hakatapungia, te pō o te tua waru, te pō rānei o te tua iwa o Akuhata, mo te kaupapa nei, e wātea tonu ana he tikiti e hoa?
7: Me pēnei, me pono taku kōrero, te nuinga a kuariro, engari tērā ētahi tikiti, e wātea tonu ana, ētahi tūru, e wātea tonu ana, engari ko tāku, kia koutou. Me ki, ngā meo ngā puhi, ngā meo te taitokerau. Kia kamakama, kia tere tere, te hoko tikiti, kia ki te mai ai koutou i ene tu ahua tangai pāna, kia ngā pui me Ngāti Whātua.
6: Kei hea ngā tikiti ka hoko nā ki hea?
7: Haere ki te ipurangi, pēhia te pātene mo te Q Theatre ni, Q Theatre, kai roto i tērā wāhi, ko te wāhi hoko tikiti mo te ikaranga nui, Our Spirit Lives On.
6: E mihi nui ana e kara e jau he kōrero haka mutu ngā au hei haka kapi tēnei kōrero a tāua.
7: E mihi ana. E mihi ana ki o tātou tupuna, o te taitokerau, o Ngāti Whātua, o te roroa, ngā puhi nui tonu, rātou katoa. I te mea ko tātou, me ki ngā uri o rātou mā. E kori nei, e whawhai tonu nei, i ēnei pakanga o te ao hou. Nō reira, nā rātou tēnei momo kaha i tuku mai kia tātou ki ngā uri o nā enei. Nō reira, e mihi ana kia rātou. Aha, ko pēhea. Ngā paka ngā tuahuatanga i pā kia rātou. E mihi ana kia rātou katoa mō o rātou kaha, ngā mātauranga, ngā neki tēnei me te tūturutanga o ngā iwi. I tuku iho tia e rātou, kia tātou o nā enei norere. Mihi kau ana kia rātou, o tira, mihi ana kia tātou katoa, tēnā koutou.
6: Tēnā koe e kara mihi nui ana kia koe anō hoki. Tuawaru, tuaiwa o Akuhata e hoa mā. Q Theatre ki Tāmaki Makaurau, tirohia tō rātou whārangi, ipurangi mō ngā tīkiti, te whakaari o tī kāranga nui. E kara jau pihima, mihi nui ana, tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā koe tau.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia maranga.
6: Ki roto o Ngāti Kahungunu I nāenei, ha tuhia ki o Maramataka a te 13 me te 14 o Noema, tuai te hui ahurei tuarua o Toitū te reo ki te pokapū o Heretaunga. He kaupapa whakarewa nā te pakihi o Kauaka, no mātou te whiwhi te whaiwahi kōrero ki tō rātou tumu whakarai. Jeremy Tātere McLeod e kara Tātere e mihi ana tēnā koe?
8: Tēnā koe, o te rā kia ora tātou te iwi Māori.
6: He whakapai ana, he neke atu I te 10,000 tāngata I tai ki te hui tuatahi I te ratau. He hanga whakahaerenga mo te kaupapa I tēnei tau, he hanga whanaketanga hou mā te tini me te mano ka tai atu ki te kaupapa I tēnei tau.
8: Ko te mea nui, ko nuku ki te raumati, I te tau ko mahu ake nei, I whakatūngia I te akuhata, kā mutu te mutunga mai o te makariri o here taunga I te rawa. Pēnei tēnei atanei, kei konei mātau he hukapapa kei waho I tēnei atanei. No reira, ko te nekenga nui, ko nukungia ki te noema, ki te tahi wā pai, mahanake.
6: Kamatu, e rua ngā rā o te kaupapa nei, heaha ngā whakahaerenga o te rā, ka timata I te ata, heaha e ngā whakamāramatanga.
8: Ka huari te anō ki ngā whakahaere I tērā tau e rua rā te roa, e kati ngāna tētahi wāhanga o te puku o te taone kia tū ai ngā mea hoko kai ngā konohi te whakangāhau tamariki rangatahi kaumātu ki ngā tiriti. Ko te reo tonu te kaupapa mātu o wera. Ka mutu e toru ngā wāhi kauhau mo te hunga tino matatau nei ki te reo, mo te hunga kai te ako tonu I te reo, me te hunga kātahi anō ka tīmata te ako I te reo, ka aru no rāne ki a tahuri ki te ako I te reo. Nō reira, he nui ngā huatanga, a toi, a konohete, a kai, a hoko, a kōrero, a kauhau. Ai, kei reira katoa.
6: Me whai tīkiti ki etahi o e nā wāhanga?
8: Ai, ko nā wāhi, me whai tīkiti te tangata ko nā wāhi kauhau rā. Kārehe utu o te uru ki nā mea kai ngā tiriti, engari ngā wāhi kauhau, me whai tīkiti anō te rā.
6: Ahia puta I ena tīkiti e hua, kua puta rānei?
8: Ka puta wena a te wenerei te te kaumā whitu o Hepetema, ko te puku tēro, te wiki o te reo Māori, kai te whakarewangi a te kaupapa ki koneki nei ki Ngāti Kahungunu, ka whakapāhungi e mātau tētahi kōrero nā Timoti Kāretu, I tā mātau, I a mātau platform social media nei, taku mōhio, mēnei tika ana taku, ka tai mai pia te kuini, ki tawa whakarewatanga, ana, ko whakarewangi a nā tīkiti.
6: E whā tonu ngā marama e toi ana I mua I te tū o te kaupapa nei, hea ngā mahi I taua taima, e kei te whai tautu ko tonu kautau ki te hui?
8: Ai, ko te kāwanatanga mutunga mai o te aroha ki te reo Māori tēnei mahi nei tāna mahi. No reira nā te I te korenga o te kāwanatanga e tautoko I te kaupapa nei, ko mate au ki te tahuri haere ki te hunga hohonu nei nā pūkoro, me kore rātau e aroha ki te kaupapa e ho mai etai huruhuru, e maha nai tēnei manu, e rere ai tēnei manu.
6: Nā, me he pakehi e whakarongo mai ana, ka pehi a rātau e whai wāhi ki a koe ki te tautoko I te kaupapa?
8: Me he mea kai ko nā koutou e whakarongo mai ana whakaroana a kene he tautoko kai a koutou, Harei te mea ko te hamuhamu herenge anake te mahi a kauaka kāre. Engari kā nui ngā ahuatanga, a kene ko te tono mai o tāngata, hoko tīkiti, ko te tai mai ki te hui. Mehe mea koe, mohi ana keihia wetahi tāngata, hohonu nei ngā pūkoro, hei tautoko I te hui nei. Kā mutu ko te hui nei mā te motu. E harei te mea mā Ngāti Kahungunu anake, ki te titiro ki te ahuatano nā mei tai mai te rātau. E hoa, tōna waru te kaupai heneti no waho o Ngāti Kahungunu. No reira, ai. Hoko tīkiti, mena koe mōhiona ki etahi tangata kā pai ki te tautoko, no te mea kai te mōhio tātau, kāre he mahi hōhai tuātu tēnei te hurihuri haere ko te pōtai kai te ringaringa ki te kauhau mo te reo.
6: Tātere ko tā kautau o Kauaka he whakarauara I te reo me te ahurea Māori o Ngāti Kahungunu I hara I te mea ka tutuki I te pō kotahi, I te hui ahurei kotahi rānei. Ka whakaro ake au I tō whakautu mai, wari te kaupai heneti o ngā hunga I tai mai I wāhi kē. Hiaha tau kia nui ake te hunga o te kāinga e tai atu ana ki nei kaupapa.
8: Ka pai tō pātai, ka mutu ko tau aku whakaro hei te wiki o te reo Māori nei mo te mane o tau wiki rā he he anau ki te whakahuihui anā te kahungunu ki te kōrero mo te reo. Kei te pehea te ora o te reo ki konei, kei te pehea te noho a te reo ki konei, kei hea ngā whārua rua, kei hea ngā āputa hei te tirohana mā mātau. Ko tau anō aku whakaro, mehe me tātau e pōhe he nei, kei te kāwanatanga te orango tō tātau reo, tētahi pōhe he nui tērā. Kāre hoki pia e ngā whakahaere, e tahe o ngā whakahaere a iwi nei, no te mea, he nui a rātau kaupapa, he nui ngā kaupapa e mahi ana rātau hei pāinga mo te iwi. No reira whakaro anā akāti, ko tai ki te wā me whakahuihui ngā toa te hunga rekareka ngā kau nui ki te reo Māori ki roto Ngāti Kahungunu. Me te wānanga noiho, kai te pēhea te oro te reo ki konei, kai hea ngā āputa, heana mea hei te tiro mā Ngāti Kahungunu roto ngā tau e tū mai nei.
6: Tātere me ko te whāinga nui kia toitū te reo Māori ki Aotearoa, kei hea tātou I te taumata tahi ki te tekau. Hea hoki te mahi e piki ai taua taumata ki o Hakaro.
8: Kei te ahua pia o te titiro a te tangata. Mehe mea ko te ora o te reo, kei te whānui, kei te nui o te hunga kōrero I te reo, a kāti, kei te mōhi o tātou. Ka waimarire mehe mea ka eke ki te rua te kau, paihene te o Aotearoa nei, kōrero nei te reo. Engari mehe mea ka te tiro tātau ki te ahu o te whakaaro, te tangata ki te reo Māori. E hari te mea me kōrero rawa te reo, ne, hari te mea mā te kōrero rawa I te reo e tautoko ai te tangata I te reo. He nui ngā ara tautoko I te reo. Ko etahi hoki o tātau e kore pea e ako I te reo. No te mea ara ake no ake nā mahi kei ungi a rātau, te mahi e kai ai a rātau tamariki. No reira kia awa nei, mehe mea ki te pātai mai koe mo te āhua o te titiro a te tangata ki te reo. Aua, no te mea kei te mohi o tātau ki tēnei kāwanatanga me ona whakaaro ki te reo. Hoha ake nei. No reira, a kene, kei wāinga nui pia, kei te rima pia.
6: Tēnā koe I tēnā whakautu au. E tātere mihi nui ana.
8: E karo kē.
6: karo pai. Tekau mā toru, tekau mā whā o noe mā tūai. Te hui ahurei toitū te reo ki roto o Ngāti Kahungunu. Tēnā te tekau mā toru o Hepetema. Ka puta ngā tikiti. O kōrero whakamutunga e tātere.
8: Ko aku koro noiho tēnei e te iwi Māori, mehe mea koe kai kona e whakarunga ne whakaroana ai rāne mau te hui nei mā koe ki atu, mehe mea koe hehana kia whakahekohekungia tō Māori, kia whāngaihia tō Māori, kia whakakorikoringia tō Wairua, koe nei tā tēnei hui. He ako, he whakahihiri, he whakaaweawe, he whakangahau, ko te reo ki mua, ki muri, ki wāinga, ki runga, ki raro, ki ora tātou katoa.
6: Tumu whakarae o Kauaka, kai whakahaere o te hui ahurei toitū te reo Tātere Maclare mihi nui ana tēnā koe.
8: Tēnā koe tau.
2: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
9: Ākua whakape kāwanatanga I ngā whakahautanga uru whenua o Aotearoa arā ngā passports. Me te aha ko te reo Pākehā ka whakatauria ki runga ake I te reo Māori. E ai ki te minita mō ngā take internal affairs e ai ki a Brooke Van Vouden, e hangai ana tēnei panonitanga ki te aronga o te kāwanatanga ki te reo Pākehā, hei reo matua mō tēnei motu. A hoi anō hei whakatakoto I ona whakaro mō tēnei take, ka whakawhiti atu ki tetei o ngā mema I ngā tamatoa ana te ropu. I tuku I te pētihana reo Māori kia whakamana anō, kia noho mana anō te reo Māori ki tēnei motu ki a Tame Iti. Tēnā koe.
10: Ai, kia ora hoki mō tēnā kaupapa. Ia hua hore tonu ki te āhuatana i te pānu I tana i runei te puka mata te ipurani. Karei bohe pēnā rawa te whakaaro o te o te kāwana tana koe e nei te kai ai e nei te mana whakahari tēnā kaupapa e nā reka jo ore rau I toko ki tēnā ko hurihia te āhuatana o te uru whenua tāhuki tāhuna uru whenua tāhuna puka puka
9: Nā, hea hao whakaro mō te whakataunga kia noho te reo Pākehā ki runga ake I te reo Māori I aua pukapukara.
10: Okay, ka tahuna ko kōrua si au kei kore take kai hamuchi, e whakahihi. Kaere I tuatu ki nā kupu I kōrua kei rei a koe I kua ku tonu nei nā, o tēnā āhuatana. Mehare ki te kikitana tau, pērā rāne, ehā rāne, A me kore atu ki nā Māori kei roto I tō rātau nā kāwana tāna ia tama mā ia wai atu. Ko rātau kei te tautoko I tēnā āhua tāna. Kei te hoki whakamuri kei nā whakaneke ne. Ko te tikana e hanga I ponoturu nui I nā kaupapa mai rāno tērā I aro nui mai te kāwana tāna I te wānā rātau. I whakamana te āhua tāna tō tātou nā reo. Ahoe anō, kia hau nena ke huri tātou, me mau herehere hia, me ariwi ena ki pāre mwere, ki wai kere, mō hena mahi kore take noa hoki, ki o huna whakaaro.
9: Nā, ka whai au I tēnā, ēnā kōrero au. Tame, kaore au te hia te whakapau I tōhau ki tēnei kaupapa. E mōhio nei au, he nui hoki ngā kaupapa kei mua pū I ā koe tēnā hea ha. Ngā take o te wā I tō pito o te motu.
10: He nui nā wāhi kai roto I au I tēnei wā. Weno, I nā marama e tū mai ne ki te e pāna ki tako pukapuka mana. Ka hara mai tērā kaupapa I nā marama e tū mai ne. Otira e nui nā marami te wā ka tika moku ki te kōrua ki nā take kai mwere o tātai nā raro. Kai kone mātau. Kia ora.
9: I mua I te whakakapinga tame, ia koe kōrero nei mō tō pukapuka a mana, tēnā heaha te pūtaketanga o taua pukapukara.
10: Mā koe kōrero I te wā kā tika mōku ki te kōrero. Enari I nā rā I mahoake nei nā kei te hanga matau ki tētahi paki pūmeka mō taia rahia I tērā whā te kautau. Whakātuhia tērā pakipūmeka te marama o tia mai tēnei tā. Hoena, ke tāma ki tērā waka kōrua I tāu mō tērā kaupapua. Mō rena.
9: Kotau, ka hikaka mātou te rongo I te whānuitanga o taua pukapuka hei te tihema. E mihi nei, ki a koe mōu I whakawāte, I a koe anō ki te kōrero ki a mātou I tēnei rā, e te rangatira, tame iti, e mihi ana.
11: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana I roto I ngā manaakitanga a te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
12: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
13: He mea tautoko nā te mānga.
14: Hei pāho.
15: Tōku reo, tōku oho oho. Te reo irirangi o wātea, ono raumā.

0: saw here a paddy cue reach the area of Lapai, they saw a shark stranded on the beach that had been washed up by great waves and left there. Hence the name Lapai, something which has been washed up or left stranded. Lapai.
1: Tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kau mawhitu, iratahi te iere.
2: Tēnā rā koutou katoe te iwi hakarunga mai nei ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o tike, tēnei hāoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai mari ki rungi te waia kōrero, ko te te hiunga whanaunga no te kāinga nei, ko tākuta Jennifer Martin ki te koru e pāna, ki tēnei rauna mō ngā putea tautoko o hihikina hakatutuki, arā ko te MBIE, ki te koru e pāna ki tēnei mea, te haka auaho te Māori no reira me tāria ke tātiki aia. Tēnā koe, Jen.
3: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou whakarongo mai ana.
2: Ai, mihi atu ki a koe whai wāhi mai kia hore kia tātou katoa o te muri whenua e whai taringa mai nei kia tāwe i tēnei wā. Mō te hunga a taringa tauhau ki a koe tēnā hakamara mai kō wai koe no hi a koe.
3: Kia ora tātou, Jen Martin, ai, no tēnei takiwa rā nō, no me te mesi a hau, te rara wa te iwi, ai, kamata tēnā kōrero mo tēnei wā.
2: Ai, o, oh, rawera watu, kia marama puana ngā whanaunga no te kāinga nei, ko ai tēnei reo e rere haere ki rungi te reo i rirengi o te hiko te ika, no reira, ko te upoko kōrero kia tāwi tēnei wako wene o ngā takua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki, mai te hike na hakatutuki, no reira, tēnā kōro mai mō te aronga nui o tēnei kaupapai hoa.
3: Apai, kia ora rā. Ai, nei pūtia nei, nei ki ko te... Te whāinga o tēnei tahua whānui, ko te whakawhānui te māramatanga ki te wāhi o te putaiao, o tira o te rangahau putaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa whānui. Nō reira, ko te aronga moenei tahua e rua, ko ngā kaipapa e whaihuanui ai a Aotearoa, aohanganei. E rua e nei tahua ko tētehi, ko arawhaihua, ko tētehi ko rangapū rangahau. Nā, ko arawhaihua, ko ia te rā e mātua awana ki ngā, kei te ingoa tonu o tahua, ki ngā arana ki ngā ara e whaihua i tētehi kaupapa rangahau o hanganei. Nā reira, e tirohia nā ngā ara, e huri ai tētehi mahi hūtaiao, tētehi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu ohanga, no reira, e konei ka kōrerotia te taha ki te arumonime ki ara ko te commercialization. Ko te tahua tuarua, ko tapaina ko rangatū rangahau. Tēnei tahua e aroana ki ngā whakaritenga mahitahi, e waenga i te Māori me ngā are rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonura me rangahau putaiao, me māramata ki te o ngā hua aohanga, ka puta i te rangahaura. Engari, e tino arohia ana e envy ko te mahitahi, i roto i nei kaupapa ko te partnership, i wāinga i te Māori, me ngā whare rangahau, nā reira me āpa, whakamiramira i era āhuatanga i roto i ngā pono. Nā, kua tōria mai moko kauriki e nei mahi e MB. Kia noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaitono, e pāngai ai ngā tono ki ngā whainga matua, ki ngā aronga matua o e nei tahua. Nā te mea o te pihi o ngā āhuatanga kua kitea e te pai arotake i roto i ngā tau. He hakoa pia he tēne ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā hono, kāre pia i āngai, i whakahāngai rāne ngā kaitono i arātou kaupapa ki ngā aronga matua o te tahua nareira. Koe ia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaitono, kia whakari ai ngā tono kia reka ai ki te hunga e arotake ana i e rā tono i runa i te manakonui ka ka te tuki ana ka tau to kona rātau ki e tehi pūtea.
2: Rawerewa atu I reira koutou hei taiwaki a rātau ki a Urupu ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tau toko nō reira. Tēnā haka whānui ake wene o ngā maramatanga mo wetahi o ngā hua mo ngā kai auaha ngā aumāngia me ngā raka hinunga me ki I wene o ngā pūtea tauna ki wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
3: Oi hoa, he patai nui te rā ne, he nui ngā, ngā hua, engari mātaha I enei pūtea, hei autoko I te hunga kua roa pea e whakaro ana ki tetehi kaupapa, e whakapono ana rane ki ngā hua ka puta I tetehi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauemi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea, e ora mai pea e tehi kaupapa, e whai huae ngā hapuri hāre ake nei ko te whakarī te mahi ko te whakasutu I ngā pūke ngā rangahau o ngā whakareanga e rā huatanga e rā huatanga katoa engari kia e mate hai te whakasutu I enei momo kaupapa I runga anō te mana ko nui ka wate ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō a hāre ake nei I te mea ko whakaritea e nei arai whai hua I tātou.
2: Ai, ko kōrero ke koe, mō wetahi I aro nui atu ki wetahi o ngā kaupapa, ngākau nui ana rātou, e kai ngākau ana rātou ki wene o ngā kaupapa, nō reira, tēnā kōru mai mō wetahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga, whai atu I wero o ngā hua ki tua I wene o ngā wero?
3: Taki pēnei au, e whakapono marika na mātou, kei ngā kaitono ngā whakaaro, ngā pūke ngā, ngā pūke ngā auaha, e rā huatanga katoa, ko rātou ki te hunga e tēnā mōhio ana ki o rātou hapori, me ngā āheinga nui kei roto I a rātou, hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki a rātou, ko te ata whakatakoto I e rā kōrero, I e rā āhuatanga, e reka ai ki te pai arotake, e hangai ai ki ngā aronga o te tahua, te hara nei nō reira, ko te aki aki nui, whakatātō tika ki a Mokokauri, info@mokokauri.co.nz, whakatātō tika atu, te mea mātuwānanga pea ma te āta noho ki te āta whirawhira I nei whakaaro mā ngā ratunga tautoko e mamāke ai pea huarahi whakamua I te mea kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hai no tā māta he āwhina I a koutou ki te āta whakamārama I e rā huatanga kia tikai te takoto mo te taha ki ngā tono nei. Riro nei a koutou e rā pūtea,
2: ka, mā koutou tērā e kōkiri, kimua. He tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānake tango o ngā ohanga, ārohe, āmotu, ā iwi rānei, nō reira, pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū, kia tāua te Māori, ara kia tātou nō te tai tōkera nei.
3: Ai hoa, tēnei mea te angitū mā wā ki atu te rai whakatau. Nē, he rereke te ahua o te angitū I tēnā kāinga, I tēnā hapuri, I tēnā rohe, I tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au, ngai tātou hei iwi auaha, ngai tātou hei iwi pūtai au, ngai tātou hei iwi rangahau, nō mai anō. Kamutu, e mātake ana tātou ki ngā hua, kei roto I o tātou anō mātauranga, I o tātou anō mohioranga. Nō reira, mena mā enei ahua, e māma ake ai, tā tātou poipoi enei ahuatanga, tā tātou kini, tā tātou tarai ngā huarahi, e whai huai tātou, e whai langa aiho ki tātou, a ohanga nei, ahakoa, ko te taitoke rau tā tātou kōrero nei, ko rohe ke atu, ko kainga ke atu,
2: kaki mātea hei tēnā. Nō reira, ai tēnā whare ki hia mai anō me pēhia nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri hei tauafi a tātou e hihi ana kia tono moene o ngā tahua.
3: Ka pai, ko te huarahi māma katoa I tēnei wāta te katoa hei ui hangarau, ko te imera, imera atu info@mokokauri.co.nz, ana ka māma ka mātou tuku i ngā kōrero pakari te hui e rā ahuatanga katoa, nau mai e te iwi.
2: Ai, hoi kau he pātai he kōrero tuatū i tere, jene, ngari rau rau atu kia runga ki tō reo e re re haere ki runga i tō tātou reo i rangi o te hiko tika roa ke te wā te kōro kia kōrua tai ko te tuakana, Steph, kia hoki hoki mai ki ngā kaupapa ki o te kāinga nei no rari a tāku kia koe i tēnei wai hoa ke matāra ki ora.
3: Tiki ora rā.
2: Hoi noi tātou mā, ko te reo te reo tākuta Jen Martin, ai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihitihi marae, no miti miti, no te rārua, no reina, haka pātu ki a rātou o moko kauri hei tauawhi a koutou ina hihana koutou te tono atu mo wini o ngā pūtea taunaki wini o ngā takua pūtea, ki a tautoko i wini o ngā pūke ngā auaha, wini o ngā kaupapa auaha ki Waingani a tātou ki a haka nui ake, haka whanake ake i te ohanga o te kāinga nei, haka runga tonu mai, ki tō tātou reo reo reo reo te hiko o tīkei wat kō mā pitu i ra tahi te iā rere.

He pātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea kato ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere atu rā. Haere atu rā koutou, ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e oki oki.

puti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ora kia tātai. A tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. A te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko ono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM. Nō reira, mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou mō rena. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko ono mai. Mihi e mihi ana kia koutou mō rena. Kei Rotorua, ko Te Arawaia FM, tēnā koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā koutou mō rena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā. Nei te mihi, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. Tēnā koutou. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika. E mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā ko ono mai. O tira, kia koutou katoa rā, auereo irirangi, katahe anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai tūmu ki tauranga moana. Ko tipini a hau, ko au nei tā koutou kai papā oho i runga i tēnei o ngā ata, i runga i tēnei o ngā hōtaka. Arā, ko tēnei ata e hoa mā, arā ia he ata tūrei, e ata rātū rānei, te tuawhitu, o hūrae, o hōngongoi rānei. Nā reire hoa mai, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai anei i te ata nei. Nā reire meki, mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata. Te raia e tahi kōrero kauhau ui ui rānei. E tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te onokaraka i tēnei ata, e wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā, taku mihi nui, taku mihi aroha ki a koutou katoa, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata ki a koutou katoa,

0: He tai whanake, he tai pakoa. Taipari, taitimu.
1: I te rawiki, i tuai, ko te tāwharau o ngā waka. Ki Tauranga Moana, ki Ohotu, Taiti. Arā, ko te whakataetai kapahaka, āmotu, nā ngā kura tuarua. Nā reira, e o mā. I tēnei wā, ka whakapāohongia ngā mahi, ara ngā mahi a te wharekura o Māngere. Me ki mai tā rātou whakaeke, tai noa ki tō rātou whakawātea. Nā, i ko nei ka whakapāohotia anotia, hei whakarongo mā koutou. Kia mōhio hoki ai koutou, ana i tuarua. I tuarua te wharekura o Māngere ki te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua, ko te tuatahi, ko te kapahaka o te koutu, tuarua, ko te wharekura o Māngere, tuatoru, ko te wharekura o Kirikiriroa. Ahoi anō, tēnā, whakarongo mai rā, ki te wharekura o Māngere.
2: Ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
3: 2026.
4: Ko te tīma, ko tai tuarua mai. O ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa. 2026. O mai te bīgi paki paki mō. Te whare kura o Māngere.

0: Palma.
1: Taku ti wai wakae. Taku ti wai wakae. Wahoki mai taku ti wai waka. Ki te mātangi rua. Mo te wātua tahi. E hoa mā. Me pono ahau. Kāre mātou. I whakapae kaeke ki te mātangi rua. I te rangatira o ngā kapa i tui tēnei wiki. Nō reira e ngā kura tuatahi, e ngā kura tuarua o te motu. Tēnā tātou. Ka huri aku mihi, kia hei marae. Nō nanahi, whakarite a mātou te hoki ki tā maki. Engari, i whakae mai a hei marae, kia noho tonu mātou. Ki roto, o hei, te whare tipuna. Nō reira hei marae, hei ahurutanga koutou, mō tēnei kapa. Tēnā koe, kātou kā pai. Kai whiriwhiri mā, morena. Tēnā koutou, i tō koutou manawa nui mai ki a mātou. Nā koutou, kua whakapono mātou ki a mātou. Nā koutou, kua mohio, ahakoa te iti, kā taia. Nō reira kai whiriwhiri mā, tēnā rā koutou. Kia pēnei ahau, wētahi o nā kapa i tui tēnei, atamira, he kaunga ake i nā kapa kātū ki te matatini. Oe anō, tēnā kōrero, tēnā.

0: Tati! Ko ngā raukura o taku tīwai waka, he raukura aho matua. Ko taku poe, he poe raukura tonu.
1: Te poe, whakarikia!
0: E te iwi, i tēnei wiki, kua kitea e mātou, te nui a te whakamahi te poe roa, te poe toko whā, mahu e te poe ko tahi ki muri. He mana nui tō te poe ko tahi. Anei, mā te whare kura o Māngere, e whakātu atu. Nō reira, whakatūria mai tō ringa mēnā koe he raukura aho matua. A ka poi! Anei anō tō koutou poi.
1: Te poi! Kia mou!
2: Ōna mō! Tōmta!

0: dir! Waka.
1: Johnny!
0: Kwa kore tonu taku te wai waka. Hea hea hauki ki te kāinga.
2: Au!
0: Kia toa rāno! Kai whiriwhiri mā. No koutou te mana. Mātātua waka! Tēnā koutou! Tēnā koutou! E te taonga toa! Hei te wā tuku taonga!

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E whai ake nei, ko ngā kōrero, o mua. Arā, ko te reo, o te pīpī wharauroa. He kōrero tēnei, mō te huringa tau, o te au te kāreti. Kua kotahi rau, 25 tau, rātau, e tūwhera ana. Nā reira, tēnā, whakarongo mai, ki ngā kōrero, o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero, o mua.

0: E ngā iwi o te motu tēnā no koutou katoa, e whakarongo mai nei ki te reo o te pipi wharauroa. Kua tātou kōrero mō tēnei ahiahi e pāna ki tēnei o tātou kura a teo te kāreti, a i whakanui nei i te kotahi rau, 25 tau o te whakatūwheratanga o tēnei o tātou kura e ātiri kona hāmuera uremu. He mahara ngā kōrero kuati te whakairo ki runga i tēnei o tātou kura. A i huihui ngā tamatahito o te kura nei, i teo te kāreti, i te wikikotahatu nei, ki te whakanui, i tēnei kura, a ki te maumahara anō hoki, ki ērā o ngā tamatahito, kāore e rongo anō i te karanga a te kura whakatangata kia kaha. E toru rau, ngā tamatahito i tae atu ki te whakanui i tēnei hui, a i tae anō hoki, arātau wāhine, arātau tamariki, a me o rātau hoa. I tae atu rātau ki te mihi atu ki te kura, nāna nei i āwhina i āta whai i ngā tau kua tahātu nei. Ko tētahi o ngā kaumātua o te whatu i āpiti i reira, i kuraina i te tau kotahi mano, e i warau te kaumārima tau. Ko te reihana wātene o te hauke.
1: Whānau e mōhi o hāte kōrō kā koe te haute. Oi anō heoranga ngā kau. Kia au. Hei pāki ua hāk. Hei whakari te ake ngā huatanga. A kui maha kola maa i e rā sakiwa. O leira. Koutou ngā whare e tū. Ngā iwi. Kwa whakaike mai nei ki rungai tala nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Kore, kore. Hei anō heoranga ngā kāpa ka ki tētu. Kwa hui hui mai tātou. Ki te whakarite te wāhanga. I whakarite ahe mā tātou. Nō leira. Mau nā he te taki wā, ki te kōre. Engari, te kōnāka wā tātā te mali. Kia mahi ana i ala tau mai. Kia mahi ngā mahi. E te kāra mō tēnei rā.

0: te reihana wātene, tētahi o ngā tama tino tahito i tae ki te hui a te au te kāreti. Ko te kaikōrero i nāini, ko te aorere arā ko Aui Riddell, te tumuaki o te kura, no te whānau a rua taupare Aui Riddell. I haere katoa ana, ano mātua tīpuna ki te taha o tana taha pēwhairangi ki te au te kāreti, no reira he honohono tonu ona ki tēnei kura, ahakoa i kuraina ki e tia aia ki tīpene. I roto i tana whai kōrero i te reo Pākehā, i ki Aui kaore aia i te marama e ahu pēhāna ngā taitamariki Māori o tēnei wā. Anei Aui Riddell.
1: Tēnau, te hōkai nā taku tapu ai. Te hōkai nuku ko te hōkai rai, ko te hōkai nā taku tipuna tāne nui ārangi. I piki te rā ki te rangi tū, hā ki te hi o manono. I roko hi nā tū rā ko i o matua kore anake. I riro i hoko ngā ke te o te wānanga, ko te ke te tū auri, ko te ke te tū ātea, ko te ke te aro nui. I tiri tiri ai, pau pau aki papa tūnu. Ka puta tira tangata ki te whai ki te ao marama. Haere mai, haere mai, haere mai. Haro mai koutou rauranga tira mā. Haro mai koutou. Ka tama tāwhito o tō tātou nei kura o te aute. Anei tō koutou nei kura. Tō tātou nei whare wānang o rātou mā. E mihi mai nei kia koutou. Nā reira e koro mā, e kui mā, e tama mā, nau mai, haere mai. Hara mai, mauria mai, ngā huatanga, e pāna ki tēnā o tātou. Mauria mai, ki runga i tēnei marae tapu o tātou, kia mihia, kia tangi. Nā reira, kauta te ngomate, Haere, hai. O ki atu koutou, ki a rātou mā. O ki atu koutou, ki tō tātou, matua nui te rangi. Nā reira, haere, hai. Haramai koutou, ki te whakanui tō tātou nei rā. Ko tahi lau, rua te kaumāri matau, o tō tātou nei kura. Haramai ki te whakahonore, i tēnei whare wānanga o tātou o te iwi mā. Nā reira, koutou, kato, rauranga tira mā, i eke mai nei, i tēnei rā o tātou, haere mai, nau mai.
0: Ko te aorere Riddell, te tumuaki o te kura o te aute. Ko te kaikōrero i nāene, ko Heremia Dwyer, ko ia hoki te tama a tētahi o ngā kura māhi ta rongo nui o te aute, arā a Hāmi Dwyer, e mōhi o tia nei e ngā tama tahito o te aute mai i te tau 2009. Ko Heremia Dwyer te tiamana o te pōri o ngā kāwana o te aute kāreti.
2: Hei Māori ora i tāe au. Hei Māori ora e whae au, hei Māori ora e tāo marama. He toi rangi, he toi mātua, he toi tangata, ki aue, ki hei Māori ora. Ka puta ki wā, he tangata, ko au e tū atu nei. Ko Heremia to waia au, ko au ka tama a Hāmi to waia ko Rotini taku tīpuna. E tai atua ngā mihi ki a koe. E te whare e tūnei tēnā koe. Te marae tēnā koe. O kahorani ki te maunga, o paukāwa te awa, o patui apu ki te tangata, tēnā koutou. Ngā mate, haere ki te pō. Ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō tangotanga. Nō reira, haere rā. E ngā iwi, e ngā waka, e ngā hou e whā o te motu, e ngā kaumātua. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
0: Ko Jeremiah Dwyer, te tiamana o te puari o ngā kāwana o te kura. Ko te kaikōreru i nāe ne, ko Piripi Keretene, ko ia hoki te minita o te kura o te aute, ko ia no hoki tētahi o ngā kura mahita o taua kura. E mihi atuana ia ki te kaikōrero o te whare pāremata, ko ia hoki nāna i mau mai ngā mihi te kāwana tianara me te Premier Robert Muldoon. Anei a Piripi Keretene.
3: E te kaikōrero o te whare pāremata. The Speaker of the House of Representatives, tēnā koe te rānei. Tēnā koe te rānei, haere mai nei pōneke i roto i ngā huatanga. E mahi mai nā koutou i roto i pōneke. Haere mai kōrua ko tō hoaranga tira noho nei tōtaha. Haere mai koutou, mērā katoa koutou hoai noho mai roi roto i te whare pāremata. Tēnā koutou i te rānei. Tēnā koutou i haere mai nei, i te mau mai te aroha. Te mau mai te aroha, ka hoki ngā mahara tātou mā, ka tikanu kia tai mai ini tādi kuna i te rānei. Nā tēnā ka hoki ngā whakāro nā kāro nā krei i mau mai te Pākehara, a hāmi o nā Wiramuki konei. Māori a mai e hōri krei, ka tono atu ki whanganui ki haere mai te kaumātuara ki konei, hei aha hei whakatui te kura nei. Te tīmatanga kōra nā kai kōra te kaumārua ngā tamariku te kura nei. Nā rea kā tikano, kia tai mai koe te rānei e te rangatiro oroto e te whare pārema, e tikano. E tātou mā, tātou katoa mā, o tātou tini waka, ko tai mai nei te rānei. Ka hoki anō ngā whakāro ki ngā waka i Māori a mai ai o tātou tūpuna i Hawaii ki Nui, Hawaii ki Pāmama, i Hawaii ki Roa. A māmari a māhuhu, a Tai Nui, a Horauta, a Tāki Timu, a Toko Maru Aotea, o tātou waka maha te arawa. Oia nei e neko a tātou waka i Māori mai ai tātou o tātou tūpuna i Hawaii ki Nui tau mai ai tātou kumei. I te rā nei ko hoia mai ana e koutou o tātou waka. I oto te tai toke rau, i oto i tai hau āuri, i oto i te tai rāpiti, i oto i tai i te wai pōnemu. Hoia mai e koutou o tātou waka i te rā nei ko tātou tēnei e hui nei.
0: Ko Piripi Keretene, te minita o te kura o te aute. Ko tētahi o ngā kaupapa o te hui nei, ko te hui a ngā tamatahito, mō ngā huatanga e pāna ki te whakahaere i te kura i tēnei wā. Ko tētahi o ngā nanao, ko te mea, kāore e tino nui ngā muni kei te puta mai i ngā muni tuku, te iwi o Ngāti Whatui Āpeti, o roto Ngāti Kahungunu i tārātou whenua tuku hei āwhina i te hoatu i te mātauranga ki ngā taitama Māori. I te hui, i te rātapu kua taha atu nei, i ki ngā tamatahito me te tiro hōhonu tēnei āhuatanga no te mea. E ono mano eka te rahi o te whenua hei āwhina i te kura nei, te kaumā iwa mano tāra anake te moni hua e puta mai ana i a tau. Hei āpōpō ka hui te kōti ki Nepia, ki reira whiriwhiri ei, e hira ngā moni e tikāna kia puta mai i tēnei poraka whenua. Engari ki ngā rongo kōrero, ko tētahi poraka whenua e ono rau eka noiho te rarahi, e neke atu ana i te toru tekau mano tāra ngā moni hua e puta mai ana i tēnei poraka i a tau. Nō reira koe nei te te haunga mea hei tirohanga mā ngā tamatahito, mā ngā roia, mā ngā kaiwhakahaere hoki o te puari kai tiaki o te aute, mā te katoa e kai ngā kau ana ki tēnei kura tahito o tātau. Ko te kaikōrero kia tātau inā e nei, ko te kaumātua rā o te Ngāti Kahungunu, ko tā ngā tō moana.
4: Ngā tāata, o Parinoa, mea ngā wahi katoa, o te taitoke rau, a hoatu mai pāndamu. Kēni tērā i tua paha, i mohi ai koutou, a rangi rūpuha tērā, a tamehani ta tērā, ka huwana, ko tua. Vei nei te mihia ti tenei la. O tata ko hui hui mai nei tenei la. E ki rata atau, rata au, whaka taka sa kia kaha. Whaka taka sa kia kaha. Whaka taka sa hia koe. Ke haere whaka mua. Ngā hua taka, kai mui o tata anuaro. Anei koutou, nei tata hui hui mai nei. Mea tata mbokawuna. Mea tata tumari. Mea tata ho wahine. Mea mea kāre o tata ho wahine. Kei mea tata i tērei nā.
0: Ko tānga tō moana tētahi o ngā kaumātua o Ngāti Kahungunu. Ahakoa i tai atu te kaikōrero mo te whare pāre mata i Pōneke, kaore ke te kāwana tianara rāua ko te premier i tai atu. Anā ngā raruraru tunu me ngā taumahatanga o te wā i korea e tai atu ki te hui. Engari i tono tiatu e te premier, tana pāhanui kia kōrero tiatu ki te hui huinga. Anei te pānui a Rāpata Muldoon, te premier.
5: Ko tahi rau e rua te kaumārima tau, e whāngai ai ngā hua o te mātauranga, e rui ai ana ngā purupura, pai o te whakapon. Hei painga mō ngā uri whakatipu, koia tēnei, i mētia ai ko tēnei, te tahi o ngā whare wānanga, whakamiharo, ki roto Aotearoa. Ki te mahara ake tātou, ki ngā tāngata i puta mai, i tēnei kura, eke noa ki te taumata o ngā whakahaere, o tēnei ao, he aha anō hoki, i rongonai te ingoa o te aute, puta noa i ngā motu. He hara i te mea na te mana, me te pai anake o enei momo tāngata, i hāpai te ingo o te kura. Hākua kei whea te huihuinga tangata. Kāore e kore, ka puawai i roto i ānātau te tahi, e tahi rainei o nātau, hei kai ārahi, hei kai hautū o ngā mahi. Engari mā te pai mārika o te tū o te tangata. E kite ai te rangatiratanga o ngā ākonga, me te tautaunga ki ānātau. Kei te mōhio ake, kāti hei reo ahau mō tātou katoa o Aotearoa. E ara mō tātou e whakapau nei i o tātou kaha ki te hiki i a tātou tamariki. Kia puta ki te ao mārama, kia riro māku e tuku atu kia koutou ngā mihi mō ngā mahi ā tāhua. I oti i a koutou me te tūmanako kia kaha tonu koutou ki te whakatangata i a koutou, i ngā rā e tū mai nei. Maudu.
0: Nō reira ka mutua tīkone i a tātou kōrero mō tēnei hui a tātou, mō te hui ko tahi rau, 25 tau o te whakatūwheratanga o te kura o te aute. Koutou ngā tamatahito kāore e rongo anō i te karanga a te kura, kia whakatangata kia kaha, tahoto mai i o koutou moinga roa. Nō reira koutou e whakarongo mai nā, ko whai ngata tēnei

0: E, whai ake nei kunga pūrongo a te kariri. No ina nahi rā, hei whakarongo mākoutou. No reira, whakarongo mai, kia te kariri.
1: Kia ora e te iwi, haere ake nei i te karare. Kei te atawānanga hia te anamata o ngā kaunihera ārohe o te tai tokerau. Kei te kimi whakaaro i ngā hapori me pēhea. Hei tā te ropu Aotearoa tuatahi, kei te kōkiri tonu rātou i tā rātou kaupapa here mo te kōwhiringa pōti o tēnei taunei. Arā, e panonitia ai e rātou te ture pōti. E hia raukau mātua i tai atu ki te papa, i te whanganui ātara, i te rangi inga rangi whakatānei, ki te whanganui i te ahurea Māori me ngā honanga pūmau, mā roto atu i te haka, te waiata me te poi.

0: mane ngā reo waiata rōrika o te kapa taikura o Waikato Tani Whārau.
1: Pai ki au tēnei tau, pai ngā mahi tēnei tau. Ngā kuia ki te mahi ngā mahi. Ngā kuia, engari ngā rangatahi ki te āwhina mai a mātau.
0: O Tauwi Thompson tētehi o ngā rūruhi kua roa e tūana mo te kapa nei. Hei tāna ko te manaakitanga a ngā kai hautū o te kapa, tētehi mea e kaha kite i roto i te kapa.
1: Pai a tūrongo, e tiaki pai a mātau, a tūkara mātau. Tēra tētehi mea pai, tia ko tūrongo, kaha tāna manaaki a mātau.
2: Ngā mea tino pai, anei ngō mātou kai hautū, tūrongo, Lucy. Sanima, engari tino harikoana te ngākau o ngā kuia, o ngā kuraua, o tira ngā kaumātou ki te haramai. Haramai mo te aha, haramai ki te piritahi, ki te akotahi, ki te ako i ngā waiata, Waikato ake, te waka o Tainui.
3: Nei rā, Waikato Tani Whārau, mihi ka wana ki a koutou katoa ko tatū mai. Ina haka tūtuka i tēnei kaupapa, waka miharo.
0: E ai ki a Vince Happy ko te kawe i te wairua whakangahau me ngā waiata o Tainui Waka te tehi o ngā aronga o te kapa.
2: Nei rā, ngā pakeke, ngā kaumātua kui mā koloma, te tau kawe ake, ngā manakotanga o te whakangahau o te rā o te kapa haka. Ki runga anō, te whanganui ātara.
1: Ai, kei te hikaka, ai hoki. Te mea, ngā mātu prakiti e te wenerei, ngā paite, ngā pō, me ngā wiki na tahe, ngā mātu noho marae. Paire, paire tēra.

0: Kōrere te iwi, hei tāngā manawa mō tātou i tēnei rā nei. Ko te pōhiri i te whakataetae ā motu tuatahi, mā ngā kura tuaru o te motu i te tau 2000.
1: Ia Ngāti whātua ngā tāngā me ngā kapa kia te kaumā whitua te motu kā tau. Wero wero tahi ana te hunga pōti act.
2: Tēnei tāku wero kia pōtau, ngā mea o pōtau i kōchi, o te rao ngā rōku moe.
1: Kai nā kai whakawā te mahi nui.
3: Takau mā whetu ngā tīmai, tūtū te poehu a ki te Atamira. E waru mō tēnei rā, a pōpō ka tūmai anō e ua. Nā reira, hariko te ngākau mō ngai tāua katoa nā te mea koina te wā tuatai ka whakatū tēnei tūmō mō hui. Te taumata o ngā kapa katoa o ngā kura tuaru o te motu whānui tonu.
4: Me ki te komiti matua o ngā kapa haka o Aotearoa nei, kei te mihi atu au ki te komiti matua nā te mea, nā ona huruhurui, karere mātou te manu kei tāmaki nei, nō reire kei te mihi, kei te mihi.
1: Ala kā hoki te harakoa o nā pākeke.
5: He rawe te mātakitaki atu i te hungarangatahi e whakapakari nei a rātau, kia tū ki runga i te Atamira. O tira, kia tutuki ai i a rātau, ngā mahi kapane. Me te reo hoki, te whakarongo atu i te reo, te whakahua, e rā mea kato, a tāhuana.
1: Kai a pōpō kā hiki te niki hui, ka rongo tātou i ngā whakatau anākai whakawā. O eno rā ko taimeo i kē te rongo kōrero, kai te tau 2002, ka whakatūhia tēnei whakataetae mō ngā kura tuarua o te motu, ki roto o tautahi te Waipaunamu. Pea, mai hi Nikora atu i Tāmaki Makaurau, mō te karere.
0: Mai hi Nikora tētahi o ngā toki pautanga tau o te karere i ngā wā o mua. Kā mutu ko tino rere kē te ahu o te whakataetae i nei anei nera i tērā wā i te tau 2000 a takarawa mai ki tēnei wā hū i nā te kaha o ngā rere kētanga. Anei e tīwi ko ngā tohu huarere.

0: Pea kura ngā tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā rongo kōrero a Wātea i tēnei taumata o te hāora. E te iwi i tēnei hāora nei, ko Hana Rāwhiti mai pī Clark e kōrero ana mo te kaha o te Ropu Act. Ki te whakapātaritari āia i tēnei tau nei o tira, i tēnei tau pōti me te kiake, he rūkahu ia. Huri rawa ke e te iwi ki te rautaki a te pāti Māori, kia hinga ai te kā wanatanga o te wā, i tēnei tau pōti nei me ngāha kinekina e whai ake nei. I roto i ngā wiki tatane e kua tahuri i te Ropu Tōrangapū o Act, ki te kiake he orukahu a Hana Rāwhiti a Maipi Clark. E aiki a Maipi Clark i te haere ia ki te toro i etahi o ngā whare here here taiohi, kia ki te ake ai heaha koia pū te tino raru. Kei reira etahi o a tātou rangatahi Māori, engari haitā Karen Chaw minita i ngā take tamariki. Kāore anō a Maipi Clark kia tai atu ki ngā whare here here taiohi nei. Kia tahuri ake tātou kia Hana Rāwhiti Maipi Clark.
1: Me taku a wanga wanga, engari me taku kore ohorere ki enei momo mahi. Nā runga anō i te mea tahi wiki noiho mātou kua tuku tā te karere ka tū ahau i roto i tēnei taupōtinga 2026. Ko te tino whutake o tērā kōrero me tērā wānanga i Wainganui i tērā minita o Oranga Tamariki, ko taku kōrero ki aia, hei te mutunga iho te rā, ka tai mai te rangatahi Māori ki au. E hake i te mea ka haere rātou ki ngā ki ngā ropu, ki ngā ohu o Oranga Tamariki, e whakapono ana rātou ki au. Me taku a mai mai ki te rei itihi o ngā wā, ko taku tono atu ki aia, e a hei ana koe te homai itihi o ngā rauimi, hei āwhina i tō mātou tari, nā te mea ko koe te minita. Itihi o ngā wā ko aukati au, aukati e ia e ahau ki te kuhu atu ki roto.
0: Ko tīmata te pāti Māori ki te whakarite i tā rātou a Rautaki, e hinga ai a rātou te kā wanatanga o te wānei me te aha. Ko te matū o te Rautaki i tēnei wānei, ko te whakawhiti a te Māori ki te rārangi pōti Māori, kia tahuri ake tātou ki a Rāwiri Waititi, kai arataki takirua i te pāti Māori.
2: Ko te Rautaki i tēnei wā tonu, kai te whakanana, kai te whakakipakipa i te iwi Māori, kia rehi takirunga i te rārangi Māori. E hia mano tāngata ko whakawhiti mai te rārangi auraki, a te rārangi Pākehā ki te rārangi Māori. E hia ngā rehitatanga hou, ko rehitaki runga i te rārangi Māori. 35 mano tāngata ko whakawhiti. 55 mano tāngata ngā kairehita hou ko piki mai ki runga i te rārangi Māori. Kei reira kē he tūru tuawaru mo te iwi Māori. Kei reira te whangamaina.
0: Kua hui ngā kaunihera katoa o te rohe whānui o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri i te anamata mō rātou. Nā te kaupapa a te kāwanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kaunihera o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri i te ara keimua i a rātou. I nā rā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kaunihera maha kia tū ai he kaunihera kotahi. Kia te huri ake tātou ki ngā whakaaro o Mike Te Wake, te upoko o te runanga o te rarawa.
3: Kaore ngā whakautu i utua te katotia o ngā pātai te pōnu. Engari ka āhua whakamōhio i ngā kōrero me te hiehie o te kāwana. Kia noho te taitokere ki roto ki tētahi pauaka, ka noho te taitokere ki roto i ngā pauaka e rua. Heaha ngā piki me ngā heke, heaha ngā pāinga. Nō reira, ko te hiehie o te pōnei, kia rapua te pāinga mo te katoa te o te taitopere.
0: Ko hui te hapori o Hokianga ki te āta kōrero i te horapatanga o te Taimiri Pī ki Wainganui i a rātou. Anā, ko te mate hinengaro, ko te patu tangata, e tahi o ngā āhuatanga e hua ake ana i te kaha o te hapori ki te kai i tēnei momo kai kino. Nā ko nā no hoki rātou i hui ai ki te āta wānanga mea hā rātou, kia te huri ake tātou kia Michelle Sarich o te rohe o Hokianga.
4: I nei wā ka noho te nuingo mātou ki muri i ngā kuaha. Ko tēnei te wā tuatahi karaka, te nuingo mātou o mātou kuaha. Kua hoko nā wetahi o ngā whānau, wetahi o ngā kāmira, ka tai rātou te kite ngā hunga, waho o tō rātou whare. Nā te kōrero ka whai oranga, nā te kōrero, nā te mahi tahi, ka whai atu i te huarahi hakamua.
0: Hei, whakatepe ake e hia rau kaumātua i tai atu ki te papa i te whakanui ātara i ngā rangi whakatānei ki te whakanui i te ahurea Māori me ngā hononga pūmau kei Wainganui a rātou. Kua rua te kautau a Taikura Kapahaka e tiaki ane ngā waiata i ngā kōrero tukuiho me ngā whakapapa. Ā, hei tā ngā kai whakahaere te kaumā fitu ngā rōpū no ngā tō pito katoa o Aotearoa i takahi te nukuroa o te whenua ki te whanganui ātara. Ana ko etahi o ngā kai haka i ora tautau 80, 90 rānei. Ā, kua kenei ko ngā hākinekina. E kore te kāpene takirua i te kapa mamaku a Kennedy Tukuafu e tākoro mā rātau i tēnei tau. I nā rā hoki te kino o te tīhaihaitanga o tana rīnapa. Iaia e tākoro ana mā ngā Chiefs Manawa ki ngā Hurricanes Poua i ngā rangi whakatānei. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rā tau ko te whānau o Waipareira.

Te toko mauri manawa, ko wai tēnā e hika mā. I runga i tō reo irirangi Māori, ko Paula Swini tēnei e mihi atu ana i tēnei haora te haora o te whetū, i tēnei tūrei, te wiki, ka tūai ngā whetū o Matariki, e ki ana te kōrero te mātahi o te tau. And happening here in Pōneke, ahi kā, starting this Thursday, details on the way. Stick around mo ngā whānuitanga o tēnei o ngā kaupapa. Te haere ake nei, i konei i te pokapū o Pōneke, i konei i te upoko o teika. Ko sē tēnei, lose it all. Kia utoni maira, e hika mā, i runga i tō reo irirangi Māori.

0: Ja ku huia kai manoa huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōreroa wātea i tēnei taumata o te hāora. E whai ake nei e te iwi aira nei, kei te horapa haere te taimiri pī ki ngā hapori whānui katoa o tēnei whenua. I nā rā hoki kua hui te tai tokerau ki te kōrero mo tēnei araru nei, aira nei, kei roto i etahi aturohe Māori tēnei taniwha. E noho pō au tinitini mai ana ki Waianui i a tātou. Aira nei kei a Lisa Marie Merch, te tautoko kia riro i aia te tūru o te tai tonga i tēnei tau pōti me ngā hā kinekina e whai ake nei. Uhui te hapori o Hokianga ki te āta kōrero i te horapatanga o te taimiri pī ki Waianui i a rātou. Anā, ko te mate hinengaro, ko te patu tangata, etahi o ngā āhuatanga e hua ake ana i te kaha o te hapori ki te kai i tēnei momo kai kino. Nā ko nā anō hoki rātou i hui ai ki te āta wānanga mea hā rātou ki a te huri ake tātou ki a Huhana Linden, mā ngai tōranga pū o te tai tokerau.
1: I rongo ahau I taua mataku, anō tō rātou hiehia, kei hea te ringaringa tauawhi ki a rātou, mehe mea nā ngā ratonga hauora, nā ngā prihimana, kei hea tērā momo awhi, me pēhea rātou e noho ki roto I te kāinga, ki roto I tō rātou ake whare, ki roto I ēnei momo raru o te wā.
0: E marama pū ana tātou ko te taimiri pī tētahi o ngā raru nui kei mua I o tātou hapori Māori. E horapa haere ana tēnei o ngā tani whānei ki Waianui I o tātou whānau huri noa I te motu, engari ko tātou ngā whānau Māori e raru nui ke atu ana. Kia tahuri ake tātou kia Hana Rāwhiti, Maipi Clark o te pāti Māori.
2: Ai rangona nei ngā rangatahi wahine o te tai tokerau e kaha kōrerotia nei I tēnei mea I te aukati I te tarukino ki roto I o rātou ake rohe. Waihoki I ngā rauimi, ngā taputapu e whakamahi ana I ngā toa, putanoa I ngā hāpuri moroiti nei penei a Moirewa I a Kaikohe I a Rāhui Pōkeka. E nei momo taputapu e āhai ai a mātou whānau mea mātou rangatahi te hopu. Me te rongo kaha nei o ngā rangatahi o ngā taiohi kone e haka ana ki tēnei o ngā kaupapa tāmi a tātou tiwi Māori.
0: Ko tohu e te pāti Māori, Lisa Marie Merch, hei kaitono mā rātou I te tūru o te tai tonga I tēnei tau kōwhiringa pōti nei. Ai rā nei kai aia te tautoko e riro ai aia taua tūru, anei rā a Rāwiri Waititi kai ara takitaki rua I te pāti Māori.
3: Kohi ngia I rutu I aia, kia tū hei māngai mō te tai tonga, me te mea hoki kei te tino hariko mātou ko ia, ka whakatū ngia tona ringa, hei māngai mō te tai tonga. Tonga hei te taupoti haere ake nei mō te pāti Māori me te mea hoki he ka rongo I te wairua tēnei wahine mōhio ki ona whātorohanga katoa te mātauranga te tiriti o Waitangi me ngā kaupapa nui e here nei ki roto o te taitonga no reira kei te tino harikoa mātau kei te tino hikaka mātau I tona whakatūngia ringa hei tangata mō mātau ki roto te taitonga.
0: Hei tā, te ropu Aotearoa tuatahi kei te kōkiri tonu rātou I tā rātou kaupapa here mo te kōwhiringa pōti o tēnei tau e panonitia ai te ture pōti kia pōtia ai ko ngā tāngata kiri rarau anake o tēnei whenua ki ngā pōti ā motu ārohe anō hoki. Hei tā, te kai arahia Winston Peters I tētahi hui I Mahurangi ko tā rātou kaupapa here nei he whakakore I te ture pōti o te wānei. Hei tā, Winston Peters, ko tā te kiri rarautanga he paihere I te tanga ki tēnei whenua, o tira kia pūmau ki tēnei whenua me tōna manapori mō tūhake. Kaore hoki e tika ana kia pōti ngā tāngata, kei konei I raro I te visa, te kaumārua marama noi horā nei, te poto o tā rātou noho ki konei. Kua hui ngā kaunihera katoa o te rohe whānui o te tai tokerau ki te āta whiriwhiri I te anamata mō rātou. Nā te kaupapa ā te kāwanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kaunihera o te tai tokerau ki te āta whiriwhiri I te ara kei mua I a rātou. I nā rā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kaunihera maha kia tū ai he kaunihera kotahi. Kia tahuri ake tātou kia Ruben Taipari a māngai mō ngā iwi. Kei roto I te tai tokerau e noho ana.
4: Rere ki tātou te iwi Māori o te huku ki, ki te tau iwi engari ki te motu. Rere ki te motu, te nuinga o te huku, o te taitukurau whānui, he Māori. Nā rere kei hea nā whakaro o te māngai o te iwi Māori, tētahi, te tuarua, te hununga, o nā kaunihera ki ngā whānau me nā hapū, kei he te māngai mo nā hapū me te iwi, co-governance rānei pia, te kōrero o tēnā, e whakai tēnā, te co-governance, pai tērā kōrero, a mea teiraro i tō tātou Treaty Waitangi.
0: A kua kene ko ngā hā kine kina. E kua katoa nā ngā kai tautoko i te kapo Ingarangi, te whakataetai poifana o te ao i toa a Ingarangi, i roto i tētahi tākoro nui tai ore ore kia Morocco, ina nahi toru ki te rua, nō reira kei te ora tonu ngā wawata o Ingarangi, kia whai rātou i te ipu i tēnei tau. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Kauria ngā wai o te taipakarunga, kirunga ki te ātea he tumu kōrero te upoko o te ika, ko Paula Sweeney tēnei e mihi atu ana ki tēnā o koutou e are taringa maina. Kai te haora o te wari mātou, anei ngā tohu pai huarere mo te haora. I tēnei wā tonu e hika mā, i konei i te poka pū o Pōneke e iwa te pāmahana, kia whakawhiti atu kirunga o whakatiki e iwa te pāmahana i tēnā tuku o te whaitua, ki roto o Pori Rua te kau te pāmahana, hoki mai ki te tonga ki ngā wai o te moana orau kawakawa, e waru te pāmahana. Ai, he rangi kai te heke te marangai, te ua i etahi wehe wehenga o te rānei me ngā haupupuhi o te raki. It is going to be a day of a few showers with southerly winds, e hika mā. Koina ngā tohu pai huarere mo tēnei haoro o te ata. E hāri ake nei, ngā waiato rōreka me ngā kōrero whakahirahira mo te mātahi o te tau. I runga i tō reo, i rangi Māori.

Ngā hau pū keri keri o te whanganui ātara ki runga ki te ātea. Te upoko o te ika i tēnei o ngā hōtaka o te atako Paula Sweeney tēnei e mihi atu ana. Ainsley Allen tēnā e te ui me tēnā wai a ta Māori taku māma. E haere ake nei, ko Giveon. Giveon, ki tāke whakapai koe ia te whakahuatanga tika o tērā ingoa. Me tēnei wai a ta 20s. Kare kare te moana ki runga ki te ātea. Te ākautangi e mihi atu nei.

0: tahi ono tahi te ate a he tume kōrero ko Paula Sweeney tēnei e hoki atu ana ki te kāinga ai e hika mākua tō te rā ki runga ki ngā mahi pāpāho mōki mō tēnei ata. Ko te tumana ko ia i ngā kainui kautau, i rata kautau, i pai kautau ki ngā kaupapa kōrero i waha atu rā e au i tēnei ata. Wai hoki mihi kau atu ana ki a rangi mā tāmua mōna i whai wā ki te kōrero mai ki te ātea. Hanga i tērā, hoki mai rahai te ahiahi ki te taha o manahi te hiakai ko ia e kawe atu ana i ngā kaupapa kōrero te ahiahi me tāna hōtaka tūmai te wehiwehi. Ka hiki nā ngā kōrero i kone i kama, kai aku nui ke aku rahi e te tī e te tā noho a kērā i roto i ngā mihi. Pai mārire.
1: Titia te parehuia o te reo, ki runga i a te upoko o te ika. He kurai.

0: Kei a kūranga tiro huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā rongo kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. E te iwi i tēnei haora nei, ko Hana Rāwhiti mai pī Clark, e kōrero ana mo te kaha o te Rōpū Act. Ki te whakapātaritari āia i tēnei tau nei o tira, i tēnei tau pōti, me te kiake, he rūkahu ia. Huri rawa ke e te iwi ki te rautaki a te pāti Māori, kia hinga ai te kā wanatanga o te wā, i tēnei tau pōti nei, me ngā hā kinekina e whai ake nei. I roto i ngā wiki tatane, kua tahuri i te Rōpū Tōranga Pū o Act, ki te kiake he orukahu a Hana Rāwhiti o Mai P. Clark. E ai ki a Mai P. Clark i te haere ia ki te toro i etahi o ngā whare here here taiohi, kia ki te ake ai a heaha koi a pū te tino raru. Kei reira etahi o a tātou rangatahi Māori, engari haitā Karen Chaw, minita i ngā take tamariki, kāore anō a Mai P. Clark kia tai atu ki ngā whare here here taiohi nei. Kia tahuri ake tātou, kia Hana Rāwhiti, Mai P. Clark.
1: Me taku a wanga wanga, engari me taku kore ohorere ki enei mō mahi. Nā runga noi te mea tahi wiki noi ho mātou kua tuku tā te karere ka tū a hau i roto i tēnei taupōtinga 2026. Ko te tino pūtake o tērā kōrero me tērā wānanga i Wainganui, tērā minita o Oranga Tamariki, ko taku kōrero ki aia, hei te mutunga iho te rā, ka tai mai te rangatahi Māori ki au. E hake i te mea ka haere rātou ki ngā ki ngā Rōpū, ki ngā ohu o Oranga Tamariki, e whakapono ana rātou ki au. Me taku a mai mai ki tērā itihi o ngā wā, ko taku tono atu ki aia, e a hei ana koe te homai itihi o ngā rauimi, hei āwhina i tō mātou tari, nā te mea ko koe te minita. Itihi o ngā wā ko aukati au, aukati e ia e ahau ki te kuhu atu ki roto.
0: Ko tīmata te pāti Māori ki te whakarite i tā rātou a Rautaki, e hinga i a rātou te kā wanatanga o te wānei me te aha. Ko te matū o te Rautaki i tēnei wānei, ko te whakawhiti a te Māori ki te rārangi pōti Māori, kia tahuri ake tātou, kia Rāwiri Waititi, kai ara takitaki rua i te pāti Māori.
2: Ko te Rautaki i tēnei wātonu, kai te whakanana, kai te whakakipakipa i te iwi Māori, kia rehita ki runga i te rārangi Māori. E hia mano tāngata, ko whakawhiti mai te rārangi auraki, te rārangi Pākehā ki te rārangi Māori. E hia ngā rehitatanga hou, kua rehita ki runga i te rārangi Māori. 35 mano tāngata ko whakawhiti. 55 mano tāngata ngā kairehita hou ko piki mai ki runga i te rārangi, Māori. Kei reira kē he tūru tuawaru mo te iwi Māori. Kei reira te whangamaina.
0: Kua hui ngā kaunihera katoa o te rohe whānui o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri i te anamata mō rātou. Nā te kaupapa a te kā wanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kaunihera o te tai tokirau ki te āta whiriwhiri i te ara keimua i a rātou. I nā rā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kaunihera maha kia tū ai he kaunihera kotahi. Kia te huri ake tātou ki ngā whakaaro o Mike Te Wake, te upoko o te runanga o te rarawa.
3: Kaore ngā whakautu i utua te katoatea o ngā pātai te pōnu. Engari ka āhua whakamōhio i ngā kōrero me te hiehie o te kāwana. Kia noho te taitokerei ki roto ki tētahi pauaka, ka noho te taitokerei ki roto i ngā pauaka e rua. Heaha ngā piki me ngā heke, heaha ngā pānga. Nō reira, ko te hiehie o te pōnei, kia rapua te painga mo te katoatea o te taitopere.
0: Ko hui te hapori o Hokianga ki te āta kōrero i te horapatanga o te taimiri pī ki Wainganui i a rātou. Anā, ko te mate hinengaro, ko te patu tangata, etahi o ngā āhuatanga e hua ake ana i te kaha o te hapori ki te kai i tēnei momo kai kino. Nā ko nā anō hoki rātou i hui ai ki te āta wānanga mea hā rātou, kia tahuri ake tātou kia Michelle Sarich o te rohe o Hokianga.
4: Hinei wā ka noho te nuingo o mātou ki muri i ngā kuaha. Ko tēnei te wā tuatahi ka raka, te nuingo mātou o mātou kuaha. Kua hoko nā wetahi o ngā whānau, wetahi o ngā kāmira, ka tai i rātou te kite ngā hunga, waho tō rātou whare. Nā te kōrero ka whai oranga, nā te kōrero, nā te mahitahi ka whai atu i te huarahi hakamua.
0: Hei, whakatepe ake e hia raukau mātua i tai atu ki te papa i te whakanui ātara i ngā rangi whakatānei ki te whakanui i te ahurea Māori me ngā hononga pūmau kei Wainganui a rātou. Kua rua te kautau a Taikura Kapahaka e tiaki ane ngā waiata i ngā kōrero tukuiho me ngā whakapapa. Hei tā ngā kai whakahaere te kaumā whitu ngā rōpū no ngā tō pito katoa o Aotearoa i takahi te nukuroa o te whenua ki te whakanui ātara. Anā ko etahi o ngā kai haka i o rātou tau waru tekau, iwa tekau rānei. Ā, ko ake nei ko ngā hā kinekina. E kore, te kāpene takirua i te kapa mamaku a Kennedy Tukuafu e tākoro mā rātou i tēnei tau. I nā rā hoki te kino o te tīhaihaitanga o tana rīnapa. Iaia e tākoro ana mā ngā Chiefs Manawa ki ngā Hurricanes Poua i ngā rangi whakatānei. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority ngā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Kāre he wāhi i tuātu o pōneke i te rangi a tāhua. Kia mau tonu, ko te upoko o teika, 1161 AM, 87.6 FM.

0: Ea kuhuia kai manawa huri noa i te motu te nā koutou katoa nau mai ki ngā kohinga kōreroa wātea i tēnei taumata o te hāora. E whai ake nei e te iwi ai rā nei kei te horapa haere te taimiri pī ki ngā hapori whānui katoa o tēnei whenua i nā rā hoki kua hui te tai tokerau ki te kōrero mo tēnei araru nei ai rā nei kei roto i etahi aturohe Māori tēnei taniwha e noho pō au tinitini mai ana ki Wainganui i a tātou. Ai rā nei kei a Lisa Marie Merch te tautoko kia riro i aia te tūru o te taitonga i tēnei tau pōti me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kuhui te hapori o Hokianga ki te āta kōrero i te horapatanga o te taimiri pī ki Wainganui i a rātou. Anā, ko te mate hinengaro, ko te patu tangata, etahi o ngā āhuatanga e hua ake ana. I te kaha o te hapori ki te kai i tēnei momo kai kino. Nā ko nā anō hoki rātou i hui ai ki te āta wānanga mea hā rātou kia tahuri ake tātou kia huhana Linden mā ngai tōranga pū o te tai tokerau.
1: I rongo ahau i taua mataku, anō tō rātou hiahia, kei hia te ringaringa tauawhi kia rātou, mehe mea nā ngā ratonga hauora, nā ngā prihimana, kei hia tērā momo awhi, me pēhea rātou e noho ki roto i te kāinga, ki roto i tō rātou ake whare, ki roto i ēnei momo raru o te wā.
0: E marama pū ana tātou ko te taimiri pī tētahi o ngā raru nui kei mua i o tātou hapori Māori. E horapa haere ana tēnei o ngā tani whānei ki Wainganui i o tātou whānau huri noa i te motu engari ko tātou ngā whānau Māori e raru nui ke atu ana. Kia tahuri ake tātou kia Hana Rāwhiti mai pī Clark o te pāti Māori.
2: Ai rangona nei ngā rangatahi wahine o te taitokerau e kaha kōrerotia nei i tēnei mea i te aukati i te tarukino ki roto i o rātou ake rohe. Waihoki i ngā rauimi, ngā taputapu e whakamahi ana i ngā toa, putanoa i ngā hāpuri moroiti nei penei a Moirewa i a Kaikohe i a Rāhui Pōkeka. Enei momo taputapu e āhei ai a mātou whānau me a mātou rangatahi te hopu. Me te rongo kaha nei o ngā rangatahi o ngā taiohi i konei e haka ana ki tēnei o ngā kaupapa tāmi a tātou te iwi Māori.
0: Ko tohua e te pāti Māori, Lisa Marie Merch, hei kaitono mā rātou i te tūru o te taitonga i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, ai rā nei kai aia te tautoko ai riro ai aia taua tūru, anei rā a Rāwiri Waititi kai ara takitaki rua i te pāti Māori.
3: Kohi ngia i rutu i aia, kia tū hei māngai mō te taitonga, me te mea hoki kei te tino hariko mātou ko ia, ka whakatū ngia tona ringa, hei māngai mō te taitonga. Tonga hei te taupoti haere ake nei mō te pāti Māori me te mea hoki he ka rongo i te wairua tēnei wahine mōhio ki ona whātorohanga katoa te mātauranga te tiniti o Waitangi me ngā kaupapa nui e here nei ki roto o te taitonga no reira kei te tino harikoa mātau kei te tino hikaka mātau i tona whakatūngia ringa hei tangata mō mātau ki roto te taitonga.
0: Hei tā, te rōpū Aotearoa tuatahi kei te kōkiri tonu rātou i tā rātou kaupapa here mo te kōwhiringa pōti o tēnei tau e panonitia ai te ture pōti kia pōtia e ko ngā tāngata kiri rarau anake o tēnei whenua ki ngā pōti ā motu ā rohe anō hoki. Hei tā, te kai arahi a Winston Peters i tētahi hui i Mahurangi ko tā rātou kaupapa here nei he whakakore i te ture pōti o te wānei. Hei tā, Winston Peters, ko tā te kiri rarautanga he paihere i te tanga ki tēnei whenua, o tira kia pūmau ki tēnei whenua me tōna manapori motu hake. Kāore hoki e tika ana kia pōti ngā tāngata, kei konei i raro i te visa, te kaumārua marama noi horā nei, te poto o tā rātou noho ki konei. Kua hui ngā kauni hera katoa o te rohe whānui o te tai tokerau ki te āta whiriwhiri i te anamata mō rātou. Nā te kaupapa a te kāwanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kauni hera o te tai tokerau ki te āta whiriwhiri i te arakei mua i a rātou. Ina rā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kauni hera maha kia tū ai he kauni hera kotahi. Kia tahuri ake tātou kia Ruben Taipari a māngai mō ngā iwi. Kei roto i te tai tokerau e noho ana.
4: Rere ke tātou te iwi Māori o te huku, ki nā ki te tau iwi engari ki te motu, ere ki te motu, te nuinga o te huku, o te taitukurau whānui, he Māori. Nā reira kei hea nā whakaro o te māngai o te iwi Māori, tētahi, te tuarua, te hununga, o nā kaunihera ki ngā whānau me nā hapū, kei he te māngai mō nā hapū me te iwi, co-governance rānei pēa, te kōrero o tēnā, e whakai tēnā, te co-governance, pai tēra kōrero, a mea kei raro i tō tātou Treaty Waitangi.
0: A koa kene ko ngā hā kinekina. E koa katoa nā ngā kaitautoko i te kapa o Ingarangi i te whakataetae poifana o te ao i toa a Ingarangi i roto i tētahi tākoro nui tai ore ore kia Morocco i nanahi toru ki te rua no reira kei te ora tonu ngā wawata o Ingarangi kia whai rātou i te ipu i te neitau. Koe rā ngā hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e manukau.

0: Kei a kūranga tiro huri noa i te motu, koutou e whakarongo pīkari mai ana ki te reo irirangi o Wātea i tēnei wā nau mai anō ki ngā kohinga kōrero i tēnei taumata o te hāora. E whai a kenei e tīwi e hara i te mea ko act anake, e wewero ana e whakapātaritari ana i a Hana Rāwhiti mai pi Clark i tēnei wā nei. Ana, te hui ki roto o te tai tokerau, hei a te whiriwhiri i te anamata o ngā kaunihera, i raro i te maru o te kaupapa hou a te kā wanatanga, e kia nei ko Head Start, me ngā hā kina kina e whai a kenei. Kua hui ngā kaunihera katoa o te rohe whānui o te tai tokerau ki te āta whiriwhiri i te anamata mō rātou. Nā te kaupapa a te kā wanatanga e kia nei ko Head Start. Ka tīmata ngā kaunihera o te tai tokerau ki te āta whiriwhiri i te ara kei mua i a rātou. Ina rā hoki ko te whāinga o te Head Start. He whakakotahi ngā kaunihera maha kia tū ai he kaunihera kotahi. Kia te huri ake tātou ki ngā whakaaro o Mike Te Wake, te upoko o te runanga o te rarawa.
1: Kaore ngā whakautu i utua te katotia o ngā pātai te pōru. E ngari ka āhua whakamōhio i ngā kōrero me te hiehie o te kāwanga. Kia noho te taitokere ki roto ki tētahi pauaka, ka noho te taitokere ki roto i ngā pauaka e rua. Heaha ngā piki me ngā heke, heaha ngā pāinga. Nō reira, ko te hiehie o te pō nei, kia rapua te painga mo te katoa te o te taitokere.
0: Ko tīmata nā hinara ki te wewero i a Hana Rāwhiti mai pi Clark o te pāti Māori, a nō nei e ki ana rātou kāori e ū polo ana ki ngā kaupapa e kōrero ti ana e ia. Kia tahuri ake tātou ki a Hana Rāwhiti mai pi Clark me tāna whakautu ki a nā hinara.
2: Nā reira, he a wangawanga tērā waihoki i te minita o Nahinara i tūhono i titihi o ngā honunga i Wainganui i aia, me te mea anō hoki me pātai te pātai hātitake kei te mate ngā wahine Māori mai te breast cancer. Koe rā te mōmahi en, kua kōrero tahi mātou, kua wānanga tahi mātou. Hei, ko te mea anue, ki tāku nei whakaaro, kua ohorere rātou kei te tautoko ahau i te o rātou kōrero. Nā te mea anue ngā o te wā kei te pahupahu au, kei te aukati au i te o rātou kōrero.
0: Ko tohua e te pāti Māori, Lisa Marie Murch, hei kaitono mā rātou i te tūru o te taitonga i tēnei tau kōwhiringa pōti nei. Ai rā nei kai ai a te tautoko ai riro ai ai a taua tūru, anei rā a Rāwiri Waititi kai ara takitaki rua i te pāti Māori.
3: Tūturu no te Waipaunamu, kei te Waipaunamu, whānau mai te Waipaunamu, kei reire e noho ana, e whitu ana tamariki, he mokopuna wāna norere, he māma, he kui, he wahine toa. I roto i ngā tini āhuatanga katoa a ko whātorotoro nei e ia i roto i ngā taumaha ko kohikohingia i roto i ae kia tū hei māngai mo te taitonga me te mea hoki kei te tino hariko mātou ko ia ka whakatūngia tona ringa hei māngai mo te taitonga hei te taupoti haere ake nei mo te pāti Māori.
0: Ko hui te hapori o Hokianga ki te āta kōrero i te horapatanga o te Taimiri Pī ki Wainganui i a rātou. Anā, ko te mate hinengaro, ko te patu tangata, etahi o ngā āhuatanga e huāke ana i te kaha o te hapori ki te kai i tēnei momo kai kino. Nā ko nā anō hoki rātou i hui ai ki te āta wānanga mea hā rātou, kia tahuri ake tātou ki a Michelle Sarich o te rohe o Hokianga.
4: Inai wā ka noho te nuingo mātou ki muri i ngā kuaha. Ko tēnei te wā tuatahi karaka, te nuingo mātou o mātou kuaha. Ko hoko nā wetahi o ngā whānau, wetahi o ngā kāmira, ka tai rātou te kite ngā hunga, waho tō rātou whare. Nā te kōrero ka whai oranga, nā te kōrero nā te mahitahi ka whai atu i te huarahi hakamua.
0: Kā tie TV, whakarongo tonu mai e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Ki te whutupōro riki e kare mā.